ཁོ་གུ་ནམ་ཚོ་ཆེན་ན་ཚམ་དེ་ཡ་ཁན་ན་ཚོ་ཁོ་གུ་ཆོང་ཁེ་སང་རི་ཚོང་གུ་ཚེ་ཚོགས་བེ་ཆབ་དེ་ན་པེ་ཚ་ཐང་དེན་ཁེ་ཇོ་ལུ་སི་བེ་ཆབ་དེ་བུ་གུ་ཐ་ད་ཆབ་དེ་མོན་ལ་ལུ་དང་ཡ་རིང་མེ་ཆབ་དེ་བེ་ནེ་ཅེན་པ་ཐ་དེན་ཡ་རིམ་སིན་གེ་བེ་ཚོགས་ཁེ་ཇོ་བེ་ཕོ་ཏུང་ཡུག་བེ་དང་དབ་གུ་ཕེ་མེ་ནམ་ལ་ཡ་སུམ་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉིང་ཁོང་ རུ་པི་དན་ནི ཆེ་རུང་ཏི ཏོང་ག དཱ་ཏེ་ཤི་པེ་ནེ་ཚུ་ རོང་རོང་སོ་སུ བེ་ཟན་ཤེ་ནེ ཡ་ཇི་ ཡོང་ཏ་ཤེ་དུ ཡ་ཇི་ལ་ཏེ་ནེ རོང་ཉི་ལ་སིན་སོ་ཤེ་གུ
1: དན་ན ཇེ་ཚུ་ཅ་ཆེ་ནེ་ཏི་པི ཆེན་ཡིན་ཐོང་ཐོང་ཤེ་ནེ ཡིན་ཇ་རེ་རེ་ཡི་སེ་ནེ ཆེན་ཤུ་སིན་མི་ཇ་མ་ཇུ་ཁོང་ནོ་སུན་དེ་པི ཁ་ཚ་གུ་དུ་གེ་སང་དེ་ནེ་ཡེ
2: ལོ་ངོ་ ང་ཡི་རེ དེ་དང ནང་བ་གང་དེ རྒྱ་ནུ་དེ་ལུ་ནི འཛུ་ཏན་ཅ་ ལབ་ཅན་ཤ་ཇོན་ན ཤུན་དེ་ཡོ
3: ཆེན་ཡིན་དེ་དང་ན ཚེ་དེ་ཅ་ པན་ཇོ་ལ་ཆེ སེན་ནང་གེ་ ཕུ་སོང་ལ་ཆེ མ་གོང་པ་ཆེ རེ་བ་ཆེ དེ་རིང་གེ་ ཆ་ལ་ཡོང་ཅི་པ་ཡིན
4: ས་གི་ཆེན་ཡིན་ལོ དན་ཤ་ཅ་ དོ་ཤུ་ཚོར

ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ང་ཚོས རང་རྒྱལ ཕེ་ཅིན རོ་བི དེ་རམ རང་ཅན གྱི ཆེ་ཆུ ངིབ་པ དང མ་མང མང་ཚོ གྱི གར་ཏལ ཚོར ཅང བི རེམ་ཧུན ངིབ་པ རྩིནི སམ་ཤུ གསར་པ དང ཐབ་ཅི གསར་པ ཤེཐབ གསར་པ ཅིན དོན པ དང ཤུང ང་བ ཇར་ཅི གབ ཅི གོ པར མ་ཐལ དེ ཅིན དོམ ཅི གندل ཏུང བ དང ཤོ་ཡུང ཇ་ཡ ཐབ་ཅི ཅེ གོ པ ཐན་ཇར ངང གندل ཏུང བ ཤོ་ཡུང ནི ཇོན དོ ཅ ཚོ ཅིན ཐབ ཡེ ཁ ཕ་ཏག ཅོ པ ལེན པ ཀྲུང གོ ཆེ ཆུ དེན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁ ལ པུ ཅི ཚུན ལེན བྱེད པ ཅིག ཐོག ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ པུ ཅི ཡོང བའི ཀྲུང གོ ཕན དང ངོ འགྱུར བྱེད ཆེད ལམ བེད ལོ མིལ བྱེད གུ སོ ཏུ ཡོ པེ དང གི ཚོཅན ཅར གི པན ཤོ ཡོང ནི འཇོན དང ཅ ཚོ ཅན ཐབ ཡེ ཁ ཕ ཐག ཅོ པ ལེན པའི དེ རིམ དང ཀྲུང གོ ཆེ ཆུ དེན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས གོང ཕན རོ བའི ནང གི ཁ དེ ཁབ སོ ཚོ ཅི ཚོཅན ཧ ཅང གེ ཅིན ཞིག ཡིན ཞིང དེ ཐོ ཁྱོན ཡོང ཅ རང ཅན དང ཐབ ཅི ཅ རང ཅན ཝན སུལ ཅ རང ཅན ཅེ དེན པའི ཤ ཆུལ ཅེ ཚང ཅན དོན ཐམ དེ དང རྒྱལ ཁབ ཅེ ཤ ཅང ཧན ཅན ཤར ཏུ ལན རེ ཡོ པ དང ཀྲུང གོ ཆེ ཆུ དེན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཅན དེ ནམ དང ལེ ངང ལན རེ ཡོ ཅང ཆེ རྒྱ ཆེ བི མ མང ཅེ ཚ བི ཁེ ཕན ལན རེ ཡོ པ རེ ང ཚ དང གི ད ཆ ཁང ཤི དང གུ པ དང རོ ལམ གང ར ཤི ཁ ཐོ ཅོལ གུ པ སམ ལོ ཆེ སུ གང ར ཤི ཅན གུ པ ལོ ཅི ཅན གེན ཐ གང ར ཤི ཁ གུ པ བ ཐ མ མ ན གང ར ཤི ངོ ཅི ཤི གུ པ ཅི སེ པར ཏོན གུ དང རྒྱལ ཁབ ཅེ ལེ ཏོན ཁ ཅིང གུ དང ཁ ཏལ ཏོང ར མ ཧི ཛམ ལང གི ནེ ཚལ དང རྒྱལ ཁབ ཅེ ནེ ཚལ དང ནེ ཚལ ཅེ ལ ངེ པར ད ཡེ ཤབ དང སབ ཤལ གུ ཁང ད ཁ ཡང ད པར ཅོ གུ ང ཚེ ནེ བ ལ ཡེ ཤབ ཤ ཅེ ཐོང ཅན ཤི ནེ ནེ བ ལ ཚེ ནེ དང ཐན པི ད ཁ ཅོ ཅེ ནེ ཤལ ཤེ ཏོན ན ཤེ ཤོ གུ དེན བབ དང ཧེ ཅན གུ པར ཅན ཅན ཚ ཁོན དུན ཤེ ཤར ཡིན ལ དང ཡོང ཅོ ལོམ ཐན དང ལ པར ད རམ པ ཁ ཁང གོ ཐལ ཤལ པི ཉམ ཉི ཏག ཅན ཅེ ན ཧེ ཆེ ར དང ནེ དེ བི ཏི ས ཉན ཁ མ ཅལ པ དང ཉན ཁ ཏོ ནེ དེ བ ཅུན ཐ པི ཆེ ཏ ཡང ཡིན རྒྱལ ཁབ ཤ ནང གུ ནེ བ ལ ཡེ ཤབ ཤེ ཏི ཏམ ཏེ དང གོར ཁབ ཐོང གུ ལ ਦੇਵੇ ਚੰਗ ਸੇਂਚਾ ਤੰਗ ਮੰਦੰਗ ਸਾ ਤੰਗ ਕੰਗਲ ਤੰਗ ਦੇਨੂੰ ਤੋਂ ਤਪਾ ਤੰਗ ਨੀਵ ਚ ਕੋਂਫਲ ਤੰਗ ਜਰਦੋਲੀ ਨਾਂਤਰਨ ਜੋਂ ਜੇਂਬੀ ਨੀਂ ਖਾ ਤੋਂ ਤਪਰ ਸੀ ਤੇ ਨੇਤਲ ਚੀ ਦਿਸਾ ਲਾ ਮੀ ਪਾ ਤੰਗ ਟਾੜਗ ਚੀ ਛਤ ਪਾ ਸੇ ਪਾ ਜ਼ੰਗਵੀ ਸ਼ੋਸਮ ਬੇਲ ਚੁਨ ਟਰਮਡੇ ਚੀ ਯਖੀ ਚੁਨਨ ਜੀਪ ਸ਼ਰ ਗੁਈ।

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ་སང་ ཏུ་པལན་ཅི་ དེང་ ལིམ་ཅིན་ ཅིག་ དལ་ནི་ ཁམ་དར ང་ཅི་ ཆེན་ནམ་ལ་ ཁལ་བ་ ཉི་མ་ ཚེར་ང་ལ་ནི་ དང་ནོ་ལ་ཤི་ ཤམ་སིམ་ ཨུ་དེར་ཅི་ ཅི་ ཇི་མ་ ཤིཔ་ཏི་ ཀོ་རིཤོ་པ་ཏང་ ཆབ་ཅི་ ཆེ་ཅི་ ཀར་ཀལེ་ དེ་ཏང་ ཏང་ཤ་བ་ལམ་རུ་ཡོང་ཡི་ ཏ་ཁི་ མོན་དན་ ཡང་ནི་ཤ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ལབ ཅེས ཁང མ དོ དམ སོ ཡོབ སོ ཅི ཇག ཅི གོར ཅི ཅེ སེ ཅེ ཅེ ཕང གར དེན བབ ཤི པ ཆབ ཅག ཤི གང ཉེ ཏུང ཉེ ཏིག ལེབ དག པི ཚི ཉི ཁན ཉེ ནི ལག ལན དར ཅི ཨབ དོ ཁང ཨབ ཅེས ཁང མ ངལ དོ དམ སོ ཡི ཤི པ ལ ཨབ སོ ཅི གང ཏག ཅབ ཡོ དམ ཨབ དོ ཁང ཁམ ཛ ཅུ ལ ཁ ཅིན གང ཐེབ སམ སར གུལ པི དེ ཏལ ཅན ཅི ཤི པ རེ

ཅོད དེ ཆེ དེ ཁོར ཤེ པེ དོ ཁང གམ ཛ ཅོད ལ ཇབ ཅོར ཤེ པེ ཤོག སུབ ཅར བ དོ ཁང དང ཅོང ཅར དང ཅོང སུམ ཛག ཅན པུ ཡིན གན ཁར བི ཏན བབ ཅན ནང དོན རྩུ བི ཅི ཤན ཨབ དོ ཁང ཅ སུ མང ལེན ཅུལ ཆབ ཅ ཆེར དང ནི ཅོ སུ ཁན ཅན ཐ མང ཅན ཅོབ དོ ཁང གམ ཛ ཅུལ རྒིམ ཁུ དེ བི ལག པེར ཁུ ནི ཁུ ཐ པབ ཤ ཅ དེ རི ཅི ཅ ཤབ ཅི ཁོ ནི ཅོ ན ཨབ དོ ཁང ཅ སུ མང ལེན པེ ནི ཚ ལ རི ཅི ནི ར གវར མང ཏ དང ཤང མང ཏ དང བི ར གི སུ མར ཏེ ཅིག་ན རང་ཉི ལབ་དོ་སི ཁང་པར གོན་དུ ནུབ་ཤེ གེར་གཏན ཨ་ནི་ན རང་ཉི ལབ་དོ་སི ཁང་པིའབ དེ་ལི རང་ཉི ལ་ཏོ གེར སམ་ན བཅེསལ ཅིཅབ ཁང གི ཆུཅན ཏེ པིའབ དོ ཁང མཛཅུ ཅིག ནེསལ བཤེན ཅི ཡིན ཨབ སོཅི ཇ པིའར གི ཅིག་ན ཁང་ལ དེ ཅིམཚང ཡོངབབ ཅིར དེམབབ དར་ཚལ དེར གེར་གཏེ ཁང་ལ ཏོང་ཅུལ ཏོབ སོཅི ཇམ་ནི ཁང་ལར ཇབཅིར ཤེ ཁ ཆེར ཏོང ཅི པ་རི ཅོཅ ཆེར ཏོང ཅི དེ ཁང་ལ བཤེན སམཤིག ཤིཔ ཡིན ཨབ དོ ཁང མཛཅུ ཅིར གེམ་ཁུམ ཅིར་ཤེ ཡིན ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཁང ཕེ དེ སོག པར གཅ ཉམ ཚན གྱི དེ མཚམ སུ སླེབ ཁང ཝག ཉུ ཉམ ཚན ནི ས ཁང བདག ཁང ཕེ ཅིར གཏོང རྟང གསར པའི ནང དོན གཅ ཆེན ཞིག རེད ཀྲུང གོ མི དམངས སློབ ཆེན ཅི ཁ ཕེ ཅིག དང ཐབ ཅི སིམ ཅིག ཁང གི ཐོ རིམ སིམ ཅིག པ ཆེན ཧོང གི མི རྣམས ཀྱི དོ ཁང གར གེམ ཁོ དེ ཡོ མི ནི ཡག པོ ཡོ མི ལབ ཅར ནི བ དོ ནི ཅི བ ཆེ ཆུང ལ དོ ཉར ཤེ པ མ སུ བ དེ ཁལ ཉང པ ཅར ཁུལ དང རྒན་ཆུལ ཅིན བ ཅར ཁུལ སུ སྤེསལ ཐོར ཏུང གར གེམ ཁུར དེ བི ཐུང ཅིན སེ ཅིབ ཅིབ ཤེ ན ཆུ ཅིབ ཅིལ དེར་ཏན བ དོ ཁང བ ཅསུ མང་ལ དེར་ནི ཁང་པ་ཉུ ཡ རང་ལ ལ སུར བ ཅུ པ་ཏི མམ མང ཅུ ཅན ཐམ ཅིན ཅེབ དོ ཁང ཅ ཅུ ཅར གེམ ཁུ ཤུང ཤ ཁ བར ཅར ཡོ བ དོ ཁང དང ཅུང ཅར དང ཅུང སུམ ཅག ཅན པུ ཡ སེ ཅི སམ ཅིག ཏེ ནི ཅ ཏོ རན ཤོམ པ ཕུ ཏན ཅི བ ཅུ ཅི ཇབ ཅི བ ཅསུ མང་ལ ཅི ཅོལ སུ ཁན ཅི ཁང་པ་ཉུ ཅུ ཏེ ཁུཏུང བ ཅུ ཅི ཉམས ཅིབས ཤུགས ཡོང ཅིབ དོ ཁང ཅ ཅུ ལ ཇབ ཅར ཤ ཅི རེ ཅི ངོ ཅུ ཤི པ དང ཁོང གིས དོ ཁང ཅ ཅུ མང་ ལ ཏེ ཁང་པ ཉུ ཨ དང ཁང་པ ཝག ཏུང ལ ཇབ ཅར ཤི པ ནི ཝག ཏུང དང ཉོ ཅུ ཟོ ཅི ཉམས ཅི ཅ དེ ཁུར ཤ པི དོ ཁང ཅ ཅུ ལ ཇབ ཅར ཤི པི ཤུགས སུ ཅི ཅི རེ ཅི ཅུ དོ ཁར བ ཤེར ཡོ པ ཤི ན ད ཐང ཟོ ཅི ཇ པ དེ ཅོང ཅི དོ ཁང ཅ ཅུ མང་ ལ ཅིབ ཅོ ཅམ ཅར དོ ཏུང ས བ ཤུགས པ རེ

ཆབ་ཅ་ ཆེར་སམ་ པ་ ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ནི རང་མིང ངང དོ་ཁང ཅུས མ་ངལ ཅེ ལམ་ལིག ནང ཤིག ཅུ ད་ཐང ཟོཅི ཇ་པི ཚགལབ ཤན ཤིག ནི ཇོསུག ཁ ཆབ་ཅ་ ཆེར་ དང ཏེ་རི ཁེར་ཅིན ཨབ ཟོཅུང ད་ཅིང ཏེ ཉིང གང ལམ་ལིག མན པི ལེ་ཁབ ཤེན ཁན དེབ་ཤན ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ན ཨབ ཤན ཅི ཅི རང་མིང ངང དོ་ཁང ཅུས མ་ངལ ཅེ ལམ་ལིག ནང ཤིག ཅུ ཁོ པ་རི མང་ར རང་ཅིལ ཅེ མན་པར དང ལེ་ཤིག ཏབ་ཅིར ཉིར་དུག ཅུང ཆིམ་པུ ཤུང ཨ་ཏེ ལེ་ཏུག ཁ્વાན་ཅུར དང ལེ་ཤིག སར་པི ནམ་པམ ཇུང་ཉིར ཕེཅེབ་ཤན ནི ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག ཅེ ལེ་ཤིག སར་པི ཚུགཅིབ ཤུཅུནམ ཇུང་ཉིར ཆེར་བཤན ཡོ དེར་ཏན ཨབ་ཏོཁན ཨབཅསུག མ་ངལ ཅེ ཇོསུག ལམ་སུལ ཅིག་པ་དང ཐེ་གུ ཚང་ཏ་དང ནི ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག མན་ནར ཨབ་ཏོཁན ཁག་ནཏན ཐག་ཅིལ ཤེབ་པི ཡར་གི་པ་ ཡོ་པ་རི ཉིར་ཏུང ཉིར་ཅིག་ལོར ཨབ་ཏོཁན དང ཇུང་ཅིར དང ཇུང་སུམ ཅིག་ཅིན པུ་ཡི ཏབ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ན ཨབ་ཏོཁན ཨབཅསུག མ་ངལ ཅེ ལམ་ལིག ནང ཤེབ་པི ཚོར་ཏི ལེ་ཏུནར པེན་གུ ཅིག་ ཡོ ཁོ་པེ ཡི་ཐང ལ ཆ་ཤིག་ན ངག་ཅིལ པ་དང ཉིར་ཅིལ ཁན ཏམ་བལ ལ་ཁུར ཅི ཁ་ལོ་ ཨ དར་ཅི ཉེན་ཏུ པ་ཅུ རང་མི ལེ་རིག པ ལེ་ཀ ཙག་ཙག ཤེན ཁན ངག་ཅིལ པ་ སུག་ཅི ཨབ་ཏོཁན ཨབཅསུ མ་ངལ རེ་ཤབ ཤེ ཅུག་ཅིལ ཨང་ལ ཅོར་ཏང དེ ཨབ་ཏ རེ་ཤིན ཅོལ་ཏེ ཁ་པ་ཏན ཅོར་ཏང རིག ཨ་ནི སབ ཤེ ཡོ་པ་རི ངག་ཅིལ པ ལི་ཏིཏིང ཀི ངལ བསাদ ཨ་ནི ཅི ཏིར་ཅིག ཏ སངབ སེ་ནི ཨང་ལ དཱ ཨ་ཅིག ཅོ་ཅི ཨབ་ཏོཁན ཨབཅསུ མ་ངལ ཅི ཨང་ངམ རེ་ཤ ཤེ ཅུག་པ་ མ་སལ ད་ཏུང ཨང་ངམ ཡོང ཅི ཅ་ཅ་ སམ ཅི ཁ་སབ ལུང སབ ཅོ་ཅན དེ ཅི མར ད་ཏུང སངབ སེ ཅི ཁུག་ཅིག ཀུར་བ ཅ་རི ཅོ་ཅིའོ ཅིབ་ཅུན ཏང་སལིང ཨོ་པར མང་ར ཚོར་ཏ ཤེ་པི ཏུང་ཅིར སམ ཅི སོ་ཅིག ཁ་ཏ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ན ས་ཨ་ནི ལག ཅམ ཨབ་ཏོཁན ཨབཅསུ མ་ངལ ལམ་ལིག ནང ཤིག ཡོ སོ་ཡིག པར་ཤ སར་པ ལག་ལན ཏར ཅི ལམ་ལིག ཅི ཀམ་པན རང་སིན ཁ་རི ཆེ་རན ཅོ་ཅི རི ཨབ་ཏོཁན ཏང ཏུང་ཅིར ཏང ཏུང་སམ ཅིག་ཅིན པུ་ཡིན གན་ཁ་རུ་ཡི ཏ་ཏན ལེ་ཤིག ཅུག པི གནས་ལ རང་ཡི ཏང ས་ཁལ ཅི ཕེཅི ཆ་ཚལ ཧེབག ཡོ པར སམ་ཤིག ཤིནི ཏེམ་པམ ནང ཨབ་ཏོཁན ཨབཅསུ མ་ངལ ལམ་ལིག ཆབ་ཅ་ ཆེར་ཏུང ཁག ནཏུན ཏལ ཏ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ནི ཏོམི ལབ ཅན་ཅུག ཐ་ཅུ མ་ཤེ པ་ལི ཛན་ཁལ ཏང ཅི་ཁུ་ཡི ཇང་ཁབ ཤ་ཅི མན་ལ ཏེ་ཏང ཆབ་ཅི ཆུ ཅུག པི ཏུང་ཅིར རན་པ ཡན་ཅ ས་ནི མ་མང སེ་ཤུང ལ ཤེ་ཏབ ཤབ་ཏ ཏེམ་པབ ཤེ་ཁང ཏོ་ཅི་རི ཅིབ་ཅུ་ལི

རེསང ཐུགལེན་ཅི དར་ཏ་ ཅེ་ཅི་གི སན་ཤི་ནང་སམ་པ་ནན ཀྲུང་ཡང ལོང་ཅན་ན ཉེན་ཅན་ན ཅེ་ཅི་བལེ་གུང་ ཝར་ཀལ་ཅལམ་ཅི ཁ་བ་ཏུན་གལང་ཏག་ལེམ་ཅན་ཤི་པ་དེན དེན་ན་དེ་རང་གལེམ་ཅན་ནང་ ཐ་མང་ཅན་ཅབ་དོ་ཁང་ཅ་ཅུ་ཅེར་གེམ་ཁུ་གང་ལག་ཁུང་བ ཨབ་དོ་ཁང་ཅ་སུ་མང་ལེན་ཅུལ་ཅི་ཆབ་ཅ་ཅེར་ཏུང་ཅིན་བེ་གུར་གུར་ཤོ་བི ཤུ་ནི་མབ་ཏ་ཏན་ནང་ཏུན་ནར་ཅི་མ་ཁ་ལ་སར་གུང་

ཅསུག མངལ གྱི ཤབས དེབ སྟབ དེ དང ནེ ཆི ཡོང བྱ རྒྱུ དེ རེད ཁོར ན སྟེན པམ ནང དོ ཁང ཅསུག མངལ དོ དམ རྟེན ནེ ཆི ཆུག ཅན ཅེབ པའི རང ངན ཅེ དེ ཁག དེ རེ ཤབ དག ཅུལ ཤེབ པའི ཉན ལེབ སོང རྟེ ཉན ཅོང ཨ ཡི ནང ཚན ནེ ཉན ཅ བར ཐུང དུ དང བ དང ཅང ཅན ཅན དང རིག ནེ ཅན ཅན ཛག ཅན ལ ཤུན ཅག གི ཤེབ དོ ནེ ཡོ དེ ནང དོ ཁར ཤེ རིན ཆི ཁི ཤིག ནེ སྟེན པམ ནང དོ ཁང ཅསུག མངལ ཅེ དོ དམ ཤབ ཤེ ནེ ཅུལ ཆེར དང རྟེ དོག ཁས མངལ གྱི ཇོ སུ ཐོང གུལ སུ ཇེ ངུ ཅི ཆབ ཁོངས སུ ཕན ཚན ཡེ དོན དང ཁེ ལན ཐོམ ནི དོག ཁང ཅི སུ མངལ བ ཞན ཅིར མཇེ དལ དང ཡིལ ཞན ཡར ངེ བན ག ཡར བ སུ ཅི ལེར གུ སྟབ དེ དང ནེ ཅི ངེ ངེ ཉར བར ཁན དེ དཀ ཏུང གི ཤིབ དོན ཡོ ཆེན ཧ ལོབ ཅིན ས ཁང དོག ཁང ཤམ ཅི ཏེ ནི ཅི ཏུ རན ཝུ ཅིན གི ཁ ཅུར དང ཅི སུ ཕེ ཅི ཤན པ དང ཏ ནི ཇོ སུ ཤན ཁན དང མངལ སུ ཅི ཛོ ཅི ས ཁང ཨབ ཅན ནི ཁོར ཅི ཤིལ མང དོན ཏོ ཡོ ལ ས་ཁུང ཨ་ཏལུའི ཅབི ཤ་བཤིར གེམཁུཡང ཧ་རི ཁ་སར གེར་ཏིག སབ་ཅིར་ོ ཅིབ་ཇོ་པ་ཏིང ཁོང་ཀེབ སོ་ཡི ནང་མ ཇལོ ནང་ཏུན མང་ཏ་ཏིང་ཨ་ཏི ཨ་བ་ཏོ་ཁུང ཨ་བཅ་སུ མ་ངལ ཤ་བཤ་ཏི་བི་ཏ་བ་ཏི་ཏིང་ནེ་ཅི་ཡོང་ར་ཁེན་དེ་ཏུང་ཅིར་ཅིབ་ཇོ་

ཅུང་ཅིར ཅི ཆེ་ཅི དང ཏནི སཅི ལགལིན ཏར་བ གང་ཐབ ཅཐབ དང ཅུགཚུར ཅབར ཏང་ཅན ཤེབ སོའི ཁ པར་ཤ སར་པར ཏ་ཤབ ཤབཏ་ ཤི ཅི སཅི མ뇽ཝ ཤི ཤབཛག སར་ཏུང ཡིཐལ སানি ལ རང་ཤ་ཏེན ཏེན་ཁལ ཤེད ཅི གོ་པ་རི ཅིན་ཁ ལོབཅིན ས་ཁང ཨབ་དག ཁུང ཤམཅིག ཏེནི ཅེ ཏུར་ན ཝུཅིན གི དེན གང་ཐབ ཅཐབ དང ཅུགཚུལ ཅབར ཏང་ཅན ཏེབི ཡཔུ ཐབཅརི ཅིབཅུ ཏལེབད ཏང་པོ ནེབཏམ ཡོར ཅེངུས ཏུང་ཅིར ཏིགཅི ལགཛམཅི ཨབ་དོཁང ཨབཅསུ མ་ངལ ཅེབ སཅི ལགསཏང་ནི ཅེབར་ཅིན ཅེབ སཅི བསི ཨབ་དོནི ལགཛམཅི ཅིར་གུལ ཅིར་ གིམཁུར་ཁང ཁེར་ན ཀན་སུ ཡི ས་ཅ མང་པི ཨབ་དོཁང ཨ་ཉིང་པབ ཅིར་གུལ ལབཅོ ཅེབ ཨབ་དོཁང ཨབཅསུ མ་ངལ མང་ཧི ལ ཨ་གོར་མ་བ མ་ཅིག ལེན་ཅི ཨོབི ཏེམ་བ བསི པ་ཏིན ལ્યોཉིན ཤེན གི ཏ་ལོ ནེབསུང ཨབ་དོཁང ཨབཅསུ མ་ངལ ཏེ ཨབ་དོནི ལགཛམཅི ཅིར་གུལ ཏལ་ཅུ ཐབབ་ཤ་ཅི ཆབཅགསི པ ཤཅོན་ན ཅན་དུ ཡི ཝཅིག ཡབ དོཁང ཅསུ མ་ངལ གལངནི ཕ་མི ཡབ དོཁང ལ ལོགཀི ཡགར ཆུཔ་ཅི ཁ་སལ ཏོནི ཡོ ཝེཅུལབ ཤེཇ་ ཆེར དང་སང ཇང་སུ ཡང་ཅིག དང སུཅིན སུ ཅུང་ཅིར་ཅི ཤཅིན ཁ་རི ལགས དང་རཏི ཡབ དོཁང ཅསུ མ་ངལ དེ ཤིཁལ ཅི ཡབ དེལི ཅོང་ལ ཏོབར ཅུ ཆུཔ་ ཁ་སལ ཏོན པ་སུ ཅིན་ཁ་ ལོབཅིན ས་ཁང ཡབ དོཁང ཤམཅིག ཏེནི ཅི ཏུར་ན ཝུཅིང་གི ཝེཅུལག ནམ་པ དེ་ཏག ཅང་དང ཚེར་སན ཨ་མང་ཅུ་ཤིབི ཡིང་ཅི ཏེནི པ་དང ཅོལེན དང དེལི སུག དོནི དང ཚུའི ཅོ ཅར ངིང ཡབ ཅན ཅིན ཅེ དོན ཅུང བར ནར་སིང ཤེ དེ ཅོསུག གན ཅེ ཅེ ཐི ནང གར ངལ དེ དག ཨབ ཅན དང ཚུའི ཁར་པུ ཡང ཏོ ཏུང བར ཐ་ཁར ཨབ ཅོ ཅག ཅིབ ཅལ ཡོ

རེསང རྒྱུ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

Rin zashang cibi zingan rupunamba, dirangali cindi nangaa longgu sara zungguni kamdi chit chimdgara thoma gengina siman zanji cik ramadi jitu tabaz yonu jangdib ka mungnila suqwandi honggura yizibshi tang ganda yonina. Di choni thoma ga gajunga di tangga ni cindayin chimdgara thoma nyagi yizibra tangtul ganda yiguna di ngi tindani ngotri nirla. Shuni yangkirangina ngi gilu chinde nantanda dambi chinde jatsirga ciltangina ta longgu sara zungguni kamdi ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Demanda tarung thoma ga jangdrib ka mgnada dukundang honggura yezibya tang ngitlatani gina si samalas kwa ngitlatani yin kuni chikchikira nini yidi chala chabzhik ka tsalta sengen rupunambaga nilamdi ngotru yinu tibzindi ta ngina sengen rupunambaga yin datagla nyanu kurum trultani ta ranga shiba yina chukwa ranga thoma yina chukwa datagla nijikurni ngina yin tang jarta thosulas kwa tang ngina thoma chu ngina lisam de tanga ngani tsarlong yungwa tang lisam de tanga ngani lojungdi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང

རེ་ན་ཛ་ཤང་ཚེ་བི་ཡོ་སེང་གན་རོ་པོ་ལེན་དེ་དེ་རང་གལེ་ཚན་དན་ནམ་པ་ཚོ་ཉལ་མ་ཤེ་ཚར་སུང་ལེ་ཚན་དེ་ཙོམ་རིག་པ་དང་ཉེན་རུན་པ་རོ་མ་ཅ་བ་དང་ཙོམ་རིང་གན་ཁ་རོ་དོ་ཐར་ཡིན་ལེ་ཚན་གི་ཅི་ཡོང་ཁོང་ཚོང་ཁོང་བར་ཁལ་ཏ་ནམ་ཅང་རོ་ཉན་ཚན་ཡིན་ཐང་གི་མི་རོ་ཡང་ཉེན་མོ་ཡ་ཁ་དང་དོ་ནི་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅིན་ཅལ

ཁྱི ཉལམ ལོ ཤེ རིན ལིན པུགི ཐུ མེ་རི རིན་ནེ ཅུན ཛིན ཐ ཐར་བེ ཐོང ཝེ ཚལབ ཤི ཆུར ཤི ཡུ བེ དེགོབ དེན ཤི དང དུན ཧེ སུཇུ མེ་རི རིན་ནེ ཅུན ཛིན ཐ ཐར་བེ ཆི གུ ཇུ ཐིནི དེཝེ ཡེ ཁེང་ག ཆེ ལ དུན་ནི ཆེ མུ ཐེན པ ཤི རི དེན ཛེ སོང ཚ ཐེན དེ ལི ཛེན ཨ སུཇུ ཆ ཉེ ཁེ འཇུར གུ ཉེ བ ཐང ཆ ཆེ དེཝེ ཆ ཉེ ཁོ རོ ངོ ཅུ ཤུ ཇུ ཡིན བེ ཐེན གེ ཧེ ཐོ ལུ ལུ ང ཛེ རོ ན

0: ཁྱི
1: སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲ

ན སེམ ཤུ མ ཉམ རོ གི ཅུང ཝ ང ཡི པུན དེ ལ སེམ པོ ལིང གི ཁོང དོ ལིང གི ནེ སེན ཆུ པུན གི ཅུང གི པུན དེ ལ སེམ ཤུ ཉམ པོ མ ན སི བེ ཉང ང ཆེན པོ ཐེ ཅི ལི ཅེན གི ཅུག དུ གི མེ ཅམ པ སི བེ ཉང ང ཐེ སེ ན ཐུ གི མེ ཅམ པ རབ རི གི ཅི བེ ཐུ ན གི མེ ད ལ ཡ ཅམ པ ཡང ཡང ཅ ཉུ དུ ཚུབ ཚུབ གི གི མེ ཅམ པ ཐེ ང རང གི ཅེན ན ཐུ ཚ སོབ སོ ཅི ཡུ མིལུསུམ ཆུལ་ཧ ཡུསམ་ང་ དེསུང ཚ་སོབ་སོབ་གི ཀིམེ ཅམ་པ་ཐི ང་རང་ཐ་ ཕར་ཐ་ ཅིརིང་ནེ ཅིརིང་དོ ཁུར་ཏི རིམ་སི ད་གི ཆེན་ན ཁོ་ནེ་ལོང་དོ་ཐི ཅིརིང་ ཁང་རི ཇ་ཝ་ནེ ཐོན་ཉུང་ཝེ ང་རང་ ཐག་རི ཡོ་རབ་དོ ཇོ་དེན་ཁི་ཏ ཕ་ཡུ་གི རི་ཇུ་ན་ནེ པེ ཀིམེ ཐིང་ཆེ་མ་ཉུང་ཝེ དོ་ཁང་གི གོམ་ནེ ཐོན་ཐི ཁར་ཝ་ཐ་ ཇོ་ནེ ང་རང་གི དུན་དོ་ཕི ཚོ་ཝེ ཆང་ལམ རིང་མུ ཅིམ་ནེ ཝོང་ཝེ ཀིམེ yi xin du mi di wei nga da li ya zhan bo yu jin jia xi qiu chang chang ge chu ge xi ning zi ni da ge wo dong ding du dor ma xi me zi ga qiu gui bie ge me wo dong tan de guo gan bo hip zam tan zam ni wen jiang cha sup sup ge chuan nan ti ma ye lang cha sup sup ge chuan nan ti ya ma ji bie jin ba du bu ti bie nga rang lār qībie tūrīb sū lō tī, mīlū sūmchū lhā gāmbie mīkchū chōm, tānda lār yāng lū chūng. Sīmbō līngi gōngdō līngi nē sēn chūpa nī, gī mē jāmbā sībie nian ngā chēmbā tī jī. Chāmdī līb tū tī rīngi zūmrī gā chēlī chē nā wgū jī sībie nāng tūng kā chā chāng sēn chūp jī. Lī chēn zūmrī tāng yēn chūn shū kēn chām chū nē, nā bā chū tū tō tū ngā chū lī chē sēn shī nā wā ngī thak bā nē tō chē nā shū gu mā sē. Lī kē nē mū tū chē ngā chū chī lām tō wgū jī sībie lī chēn shī tā khā nām sēn shī nā gu gā shū yī. Ngā chō tīng jī mē lī chē nā yāng gā jē yōng, lī kē shū tēn chā gu.

0: Sengli gyechindi gyebi cei nishu chung yi ya, pionjo shizi chung gira gichung zong du damdu churu gyi nuezi tong yuan shi. Nuezi tong ma tali ya, zhungyan lungchi nyinti ji gyebi legung pio gai lungchi ngi sar gui ba sanay sato li ya, nizu yung gui bi chi ba ya ngak tong chi yuan shi. Ta tiri yi di sanay sato gyi nizu kanchi zhi yu me, ngak zui sar gui ba dezi wong gila li ya, xie ba to nian jidu shi wuyin. Dezi wong gila diri nga na zo damdu churu tuyan se gyi sa chi kubar chi pe yu na la.
1: ཁྱི རང གི ལོ བྱང སེ གི ལང་གི་གང་ཡོད་ཨ་ལེན་ལེ་ལེ་སེ་ད་ཐ་བ་ནེ་ཅུ་ཁན་དེ་ཅི་དུ་གལ་ལ་ད་ཐ་ན་དེ་ཐ་དེ་ང་ཅུ་གི་ཡུང་ལ་ཡ་ད་ཅི་ཅི་ལང་གོར་ད་མེ་སེན་ཡུར་ཅུ་མེན་དེ་ཅི་ཅུ་ཅི་ད་ཅི་ཅིན་བེ་གང་ཅི་ད་ན་ལང་གི་ལང་གི་ཤང་ད་ཤང་ཅིན་བེ་གང་ཅི་ད་ཐ་གུ་ན་ཅུ་མུ་ཏུ་ཅི་ལང་གི་ཤ་ནང་གོར་རི་བ་ལ་ཤེན Let's say.

ཁོང ལ ཡིན མང ཚོ གི ལུ ཤེ ལ ཐུ མི གི ཐུང ཤེ ཞིག དང ཞན ལ ལྷག པའི ལན གྱི གི གེ ང ཉན པོ ཞིག ཡོད པས མང ལུ ཐེ ལ ཡིན ཐུང དེ མི མེ བ ཞིག ཐོ ཡོ རེ པེ ན ཁོང དུ སེན ཐུ པས ཆུ ཅིང ལ མ དང ཐ ག ནང ཤིན ཆེ ན ཤམ ལ ཡ གུ ཅི ཞུ པས ཧི མ ལ ཡ ཁ བ ཞི པས ཆི རི དེ ན དུ པས ད ན ཅི པས སུ ཞི དུ རེ

0: 南莫给团结，破解给南年年转学。谈得听见年三星半年，中央密码关键龙天立功给破解听南语。
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 六九七，
3: 六种吃也挺有趣。六种吐词。六种吐词。
4: 咱现在为陈卓林给公开么事？今天呢，谈到生活作业题呢，中央农村认真积极来攻击，培养成他们托国的学别，六种读书级别，取得了成绩。俺听人给李晨做讲授，根本不错耶。 天地里在那，古别母体节那么灵个错了。习近平给土耳其那边中国开军队，制造人路给光别，罗布将集团西北来，马克西人路给三六特别塔，来给特别来，也不冲快不得。土耳其那边中国开军队制造人路，人用别送级别，只能组成一个了。我这学一遍，那么灵个错，土耳其人啊，新疆人给了个数学。
5: 土耳其那边哈，中国开军队，制造人路，人用兵送级别，只能组成一个连。马克思人路给青年人不提，年龄女在哈，人贵不过了。青年人不老平坦，青年人不规矩，这个点呢，俺就当给随军上不去时。这个不就是习近平给点那话了？马克思人路给青年人别，七六月跟今天他，他把图，每日给制造片给，其实当给去年什么都等于不谈。
4: 天气突然从二线给到七门天雨了，二线俺就工程登明，短途开发人组团级别，三六村家冬天时，最终我做人路他，路军我做人路群众前呢，他是群众没法了，中国开军队别制造人路给，去年给我人全在三百十多，多点钱多，南北来不脱不谈，人往脱吧，穷狗脱不接接困呢。
5: 你把图马克思人路给青年人不提，人一给年龄女在那真贵。最终我做人路呢，马克思人路给青年人边逐渐开心些的。中国工程登明，今天他和他得到冒烟。最终我做人路老平他别去接不呢，今天呢我被他几口穷的，我被多些他去接别，作为人吧，你把接的。
4: 其中有一个团外的青年，十九天被他来个了鬼地东沟，他将去过他，成为跟各位规矩的，作为这个年把钱的，那段的东西，全钱没把了钱都他，短缺出钱便给我胡他给，卡点钱他，他就习惯。我做最终这边作为他们年把钱呢，最终给什么些钱呢？三米钱把了钱都他。
5: 用人情为南北卡路去的，用人情为南端他去这边，女在七十多块吧。我们在那拉个连个最终这位，作为是个年把钱的，拉个连俺谈不赢别，到我军装去不谈，拉个连个猛些点个，日本雄鹿给杀掉了，军钱没把了，贵点多块不结实。陆军我做人路呢，马克思人路给青年这边逐渐开钱，先是赢不谈。
4: 明日给制造片建筑物，制糖给去年过的给七十岁。六月我做人路老平坦，白酒七块八年，制造给西镇计划，一些街头年把钱的，团结女秀团，团结这位牌的，给外规矩的，边角门市团，店给国牌牌的，给外规矩团送车给，都是他，制造给西镇计划的，恰见许多几年。 得些不得，制造西边西镇南北滩配件卡车，全用年光都取过不得。我不要团结你，制造给作为某些人别到我年把钱的，让给制造团结女学，军钱没把了光都配完了，贵的多的。我不军钱没把了，再给喷作用的，没车用的配件用完你，几口几块吧。明晚呢，陆局给十准开一百到我年把钱的，明晚到我人进去他用钱的。 미망기 튼도 피게 동화다. 미망을 떼네 피게 동화. 피게긴 중재 미망기 냠주 최고의 제시. 테네야 외도 텐츠의 균형 최고의 골라 모두 수비나. 외도 텐츠니 마르키스 링록이 자외 따와임다. 중국 공천 등미 직대 원진타 직대 결과 집에 자외 랑자인라. 당기 시제 삼류 특시다. 레게 특시 구치기 특시 제시. 랑랭기 양양 자주 체바라 외도 텐츠의 균형 체나 단단기 급 달게 통토부터 외도 텐츠타 겸게 체나 단단기 급라 파르체 소시브시 외도 텐츠니 루드 마오쯔동기 중국 담비체데 마르키스 진로기 인지된 따와타 득득 마와라 초동 체 토분하고 시시 외 시브니 치료 유도 내베 장외 탐제를 세워타 Tien xieba ni qiru yudu yubi changwa gi nangnen zhwa di chunyi la si xin, cui xieba ni ximju che gyu di xin. Jigab shuji Xi Jinping gi nendu tenpa ra, ngwaito ten cui kyungkyong cheba ni yu cai tuangwa la xin ne, nendu la ximju ta takju cheba kyungkyong che gyu ta, rigbe xunglu ta tuangwa sung zhe che di, langling gi pege lan zubchi chebi, yang takbi, lamcho, jicho, siju sum, Tienbib che di zhubyu kyunkyong che ba. Langlin chui tiendun shibshir ta tiendun peke tongwa kyunkyong che ba jeshi. Ngoi to tiendzui kyunkyong che bi mengshin ni ngoi sebor shib ta tiongwa kyulu ta kongdu chugyu ti shi. Nenga ni tiendzui yin ti jangwa peke ki chungyi chushib ta kongdu chugyu ti shi. Ngoi to tiendzui ni tanggi samlu lamcho yin bi chane tanggi mangcho lamcho ta jikram jikde che ba ta. 我为浪迹点用数几个月。确定呢，团员天村里浪林给孟西托，一定来写到这边居民是阴性，居民的呢，盲草给村内用我区的，新的温泉用途不得，对他都迷茫给三对这边严用三把写到他，确定，应对这前呢，新的七六月给村里养他们的文笔，天团生新给，温馨突突进。 七日月给春日当团别，春日给巨大巨头不是。确信新年，我到天村里，老林给孟西托，一点九个级别，巨人是阴险。巨人天里，芒草给车都改不改的，新年我就用头不得。芒草给三家的养他不大，天团生新给，我今天芒草给矿都巨头那新年，一点九个级别，加去我妈的巨头不是。 天安门朝南疆群众前呢，新年我这我到天村接头不是。三路清水塘我到天村里追逐给我去，几股人心。三路清水前呢，打算我到天村我这接头面试。我到天村前呢，打算三路清水我这当头面试。我到天村了，再都没不谈。三路清水来呀，再都没。
5: 突然，三百特朗普刚刚宣布给三六军队团外到天津接近，他的部署多，电团群众团，农具有上千了，有的东北部团，三队接班，南面清水密切部团，南面参谋密切部团，南面参谋密切部团，他就接班，老年处女在切入东部团，女部投入内库。
4: 天内呀，村里当团别审批女吧，切入东河北过来，我这视频呢，俺村当地还将永进七位阶级平安级苦肉给端脱，西江给银子起步差都苦肉不拉，看的村里当团别日本巡逻给审批给东的女的们呢，两个堂干年拿走了，南边人给干了，母团团给干，这可不是，特别给审批的，陆局给审批，追逐给审批。
5: 三对给审批，青江给审批，他再给审批节，青女切入当年，来给村里人心的，马王文通人心，人贵人心，三对人心节，三米切罢了切入东国。特别给审批青女些不呢，通过切心没讲什么的，只用激动节的，将为批给给，即批交他，开交写到切开边那边人。 特别给审批前女切入东车，查东车线前的突然给断车谈。特别给机用给拖车呢，那段拉德西不谈，审批特区车接不谈，车皮给拖呢，内部人员进谈，但是缺乏。用进车为七日给能追拖呢，强为给我谈，批给给，能耐去年写到接近，那段不断进特区车被拖呢，特别给各专门就去了。
4: ཐབ་ཅུགི ཁེན་ཡོང དང་ཅིན་ཆེབེ ཐོན་ནེ ལེ་དོན་ཁ་ལ གུ་དེ་ཏོང་བ་ཆེ་ཆེ་གུ ལུགུགི སམ་ཅིག་ཅིན་ཉུ་ཤེབ་ནི ན་ཤེ་ཐེན་ཅེ་ཆེ་དེ ལུགུགི ད་དང་ཐོན་ནེ ཕེགེ་གི ཆུན་ཉི་ཤེ་དོ་ཐ དུན་གུགི ཁ་ཆོ་ཉེབ་ ངོན་སོམ་གི ལེ་དོན་ལ ཟུབ་ཅིག་ཆེབ་ཅེ་གི ནུབ་ཤེ ང་ཅུ་དང་གི ཐོག་དབར་སོམ་དུ ལུགུ ལོབ་ཅོང་ཐ ཆོག་དོམ་ཅིག་གུ ཐོང་ཅིན་ཐ ཐོག་དབར་སོམ་དུ ལུགུགི ཉམ་ཉོང་ཅེ་ཤེན་ཅེམ་ད ཕེ་ཆུ་ཆེ་གུ ཐོང་ཅིན་ཅིག་གུ ལུགུགི སམ་ཤི ཅིན་ཉུ ཆེར དོང་ ཚེ ལུགུ ལོབ་ཅོང་ ཅིཤུ ཆེར དོང་ ཁོ ཤིན ལུགུགི ཆུན་ཉི ཁོང་ དུ ཆུབ ཐ ལུགུགི ཕེ་ཆོ ཨུན ཅིན སེ བོ ལུགུགི ཉམ་ཉོང་ ཆོག དོམ ལུགུགི ལབ་ཅ ལོལ ཐེམ་པོར ཉེ བ ཆེ ཆེ དེ ལུགུ ལ སམ་ཤི ཐིང་སབ ཆེ ནེ ངུན སུམ གི ལེ་གི ཡག པོར ཇུབ ཐ ཅུང གུར གི ཆོ སོ ངར བེ ལེ བར གུ གུ ཛུཇུབ གི སམ་ཤི ཅིན་ཉུ ཤེབནི ངེ བ ཁེལེན ཐ ངེ བར ཡེ་ཤི ངེ བ ཐག ཆུ ཆེ ཆེ ཅིན ནེང་གས སེམ་ཏ་ ཛོན་ནེ་ཉེ་པ་ ཇང་ཝེ་ཕེ་གེ་གི ཆུན་ཉི སེ་དོ་ཅེ་ཅེ་ཁེ་བེ་ ནུབ་ཤི ཛུ་དུབ་གི སམ་ཤི ཅིན་ཉི ཆེར་དོང་ཚེ ང་ཚོ་རོ་ ཆི་རུ་ཡུལེ རང་ནམ་མེན་པ་ཏ་ ཕེ་གེ་ལེ གུར་མེ་མེན་པ་ ཆོ་ཡོང་ལེ ཆོ་རེ་ཝ་མེན་པ་ མ་ལ་ཅེན་ལེ ཁ་ཏོར་ཅེན་མེན་པ་ ཡོང་ཁབ་ཅ་ཝལེ ཁེར་ཀ་མེན་པ་ཅེ་གི་གོ་ནེ ཇང་ཝེ་ལ་ཏ་ཤི་བ་ཅེ་པ་ཏ་ ནེ་དོན་ལ་ཡི་ཤི་བ་ཅེ་པ་ ནེ་དོན་ཐག་ཅུ་ཅེ་ཅེ་གུ་བེ ལང་ཅ་དོན་ཡུ ངེ་བ་ལ་ ཡེ་ཤི་བ་ ཡང་ད་ ཆེ་བ་ཏ ངེ་བེ་ནང་དུན་ ཇ་བ་སེམ་བ་ཏ ཅི་ཀུར་ནང་དུན་ ངེ་བ་སེམ་བ་ཅེ་དེ ཐེ་ད་ཅེན་ད་ ཆུག་ལུང་ཅེན་ ཁེ་སུ་ཅེ་ཅེན་ ཛུ་དུབ་གི སམ་ཤི་ལ་དེན་ནེ པེན་ཇོར་དང་ ཅི་ཏོ་ཕེ་གེ་ལ ཇུ་གུ ཅེ་ཁེ་བ་ཅེ་གུ སར་དུ་གི སམ་ཤི་ཅེ་ནུ་ཤི་བ་ནི མོང་དེ་སེ་བ་ཏ སུ་ཉིན་ཐུ་གེ་ཅེ་བ་ ཐུན་བབ་ལ་དུན་བ་ཏ ག་ཉེ་ཤེ་ཤིན་དུ དུན་དུ་གུ་བ སར་དུ་སུ་ཅེ་ཅེ་བ་ཅེ་གི ནུ་བ་ཡིན tuyla dunxin keba yin, chunyi chunxin loden yin xie sewa dara. Sardugi samshi chinu chiru donwa ti, minam la zawe toni, nyam nyong la mongde ta, lungzi la mongde, wangzha la mongde che, gumshi sun yurbe samlo dong ta bang gui bata. Nyingxin po kum ta, samlo chingzin, chizui rin lo, tuanja minzhu ba che kedu sui gui xin, dongchong pio bi nying dub la dene, kacho sarba tuyo pio bata. ཁྱི ཕྱིགས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས chimgyongi wadu mato, chimgyongi chiruita, tewegyan chimgyongi kongtu, nedion la samshita, juita juwa, chawan juba jenni mirungxin, rangdongan chimgyongi kolamto, chimgyongi samshita, chimgyongi chetab jedi, kyurju sabita, pege la guidi, ngewa sewa, dinlin sungyongche chegwebi, langjatun yu. Tazegi samshi nubashiba ni, chiru yudan tunbingo ni, mikze mashu denke chiba ta, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས jigab suji Xi Jinping gi nendu den para nyenga na zo ngan zu ngwan go da chun jin chi khu me wen yang zu zhong hua mi ri ga da le bu chi pi rim la go ngang sam yang na par chue chi si bi ji yong zhen xin gi nyenga te da ngwan go da chun jin chi khu ti ning ngan zu tu da du ta je gi sim xi nian xie chi bi tu yin yin xie su xi ཐབ་ཅུགི ཉེ ཤུན ཟིང་གོང ཆེ་གོ་བེ གོ་ལ་ ང་ཅོ་ ཤུ་བི་ན་ ཐབ་ཅུགི ནེ་དོན་ནི སི་དང་སི་དང་ ཁེ་གབ་ཅིག་གི ཙ་ཝེ་ཟང་ཤིང་གི ནེ་དོན་ཤི ཐེང་གི་ཐུ་རབ་ཏི གུར་དོ་ ཆེ་བ་ཐ་ ཁུ་གབ་དང་ ཆེན་ལོང་ཉམ་དོ ནེ་གུ་བེ ཁོ་གོ་ཆེ་ཤུ་ནི ཐབ་ཅུགི ཉེ ཤུ་ཤི ཐབ་ཅུགི ཉེ ཤུ་ ཆེན་པོ ཐོ་དབ་པར་སོམ་དོ ཟིང་གོང ཆེ་དེ ཐབ་ཅུགི ཐེན་ནེ དར་ཤན་ནེ་ལ ཁེ་བ་ ཆེ་གུ་བ་ཐ ཚེ་རི་དང་ ཐུན་བེ ཆུ་གུ་ཆེ་བ རང་ཝན་ཐོ་བ་ཆེ་ཆེ་ན dāngdā mīmāngi chāshā mīpāngbī nē suwa nē tūpashī. Tēpchū gī ngī shūn dāngyē shī mēbī nā sēmkāṁ gī chō nē tōpshūr lā sēmchē tā jāchū tē sūmī tēpchū tē yūgū ngī mē chē chūn

འཛམ གླིང གི ཀ རྟེག ཐོག འདྲ མཉམ ངང ཐོབ ཐང རེ རག རྒྱུར རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཉེ བའི ལོ ཁེ རང གོ ལ ཧྲུའུ སློབ ཕྱོགས མངོན གསལ ཐོབ པས སྟོབས ཕྱིར བྱས ནས རྒྱལ སྲིད སྟོབས ཤུགས ཀྱི བསྡུར ཚད ལ ལེགས སྒྲིག གཏིང ཟབ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད པས འཛམ གླིང སྣེ མང ཞན དུ འགྱུར བའི འཕེལ ཕྱོགས ནི ལྡོག ཏུ མེད པ ཞིག རེད འཛམ གླིང ལ སྣེ མང ཞན གང འདྲ ཞིག དགོས སམ རྒྱལ ཁབ ཁག སྣེ མང ཞན གྱི ནང ཇི ལྟར ཞུགས པ དང དེར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས སམ བྱས ན རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཐུན མོང གི ངོས འཛིན ཞིག ཏུ བསྡུས ནས ལག ལེན དང ལོ རྒྱུས ཀྱི ཞིབ བཤེར ཐེག ཐུབ པའི འདམ ཀ ཡང དག བྱེད དགོས ཞེས བསྟན གནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས འགན འཁྲི ཁུར བའི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཞིག ཡིན པའི ངོས ནས ཀྲུང གོས འདྲ མཉམ དང གོ རིམ ལྡན པའི འཛམ གླིང སྣེ མང ཞན དར སྤེལ ཧུར ཐག གཏོང གི ཡོད བདག དབང འདྲ མཉམ དང ཕན ཚུན བརྩི སྲུང བྱ རྒྱུ ནི རྩ བའི རྩ དོན ཡིན པ དང དོན སྙོམ གོ རིམ ལྡན པ དང ཁྲིམས སྐྱོང ལ བརྩི སྲུང བྱེད རྒྱུ ནི ལྡོག མེད ཀྱི བླང བྱ ཡིན ཞིང ཕྱོགས མང རིང ལུགས དང གྲོས ལང གྲོས མོ བྱ རྒྱུ ནི འགག རྩའི ཐབས ལམ ཡིན པ ཉིན ཕན མཉམ རྒྱལ དང ཀུན ཕན ཁོ ཡང ནི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁ ཕྱོགས ཡིན རྒྱལ ཁབ ཁག ཆེ སྲུང དང དྲག ཞན དབུ ཞིག བྱས གང ཞིག ཡིན རུང ཚང མར དབང ཆ འདྲ མཉམ དང གོ སྐབས འདྲ མཉམ སྒྲིག ལམ འདྲ མཉམ ཅི ཡོང བ མཐའ འཁྱོངས བྱ དགོས གོ ལ ཧྲུའུ སློབ ཕྱོགས རྒྱལ ཁབ ནི སྣེ མང སྲིད སྟེང གི གྲུབ ཆ གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ སྣེ མང གཞན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི འགག རྩའི སྟོབས ཤུགས ཤིག ཀྱང ཡིན པས རྒྱལ སྲིད བྱ དོན ཁྲོད ཀྱི འཐུས ཚབ རང བཞིན དང གཏམ བྱ དབང ཆ ཆེ རུ གཏོང དགོས མིའི རིགས ཡོངས ཀྱི ཐུན མོང གི རིན ཐང དར སྤེལ གཏོང དགོས པ དང ཚད གཞི ཉིས བརྩེགས དང དམིགས བསལ རིང ལུགས ཐེ གཏོགས བཙན ཤེར ཆེ བཙན ཆུང ཉེ བཅས དོར ནས རྒྱལ སྲིད འབྲེལ བ ཁྲིམས སྐྱོང བྱེད དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས རྒྱལ ཁབ ཆེན པོས དེ བས ཀྱང སྣེ ཁྲིད དེ སྒྲིག ལམ སྲུང བ དང ཁྲིམས སྐྱོང ལ སྣང ཆེན བྱས ཏེ གོ ལ ཧྲུའུ རང བཞིན གྱི དཀའ གནད ལ མཉམ ལས བྱས ནས ཁ ཐ ཕྱོགས དགོས འཛམ གླིང ཐོག གི དོན དག རྒྱལ ཁབ ཁག གིས གྲོས མོ བྱས ནས སྒྲུབ པ དང རྒྱལ སྲིད སྒྲིག སྲོལ རྒྱལ ཁབ ཁག གིས ཐུན མོང ཐོག གཏན འབེབས བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱ དགོས མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཀྱི དབང གྲགས དང གསོན ཤུགས བསྐྱར གསོ བྱེད དགོས པ དང གོ ལ ཧྲུའུ དང ས ཁོངས ཀྱི ཕྱོགས མང ལམ སྲོལ སྣ ཚོགས སྔར བས མཐུན ཞོར དང ཉེས ཆེ ཡོང བ བྱེད དགོས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲོས གཞིར དམིགས ཏེ གོ ཡི མཉམ ལས མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ དང ཀྲང ཚིན དང རིག གནས ཀྱི ཧེ བག ཟབ དེ ལག རྩལ གསར བྱེད དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ལ ཕན པ ཐོབ པར བྱེད དགོས ཞེས ནན བཏོན གནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ལོ ཉི ཤུ རྩ ལྔ ཡི རིང གོང འཕེལ བྱུང བ བརྒྱུད རྒྱལ ཁབ ཆེན པོའི བར དང ཁྱིམ མཚེས རྒྱལ ཁབ བར རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ དང རྒྱལ ཁབ ཆུང ཡི བར བྱེད ཀྱི འབྲེལ བའི དཔེ མཚོན ཐོབ པ དང འཛམ གླིང ཧྲུའུ མིན པོར བྱེད ཀ དང དཔལ འབྱོར ཞིམ པོར གྱི བཞི ཆ ཞིག ཙམ གྱི གོང འཕེལ སྟོབས ཤུགས ཞིག ཏུ བྱས ཡོད ཧར བའི མཐུན སྒྲིལ དང ཧར བའི གསོན ཤུགས ལྡན པའི ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱིས འཛམ གླིང སྣེ མང ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད སྟོབས ཤུགས དེ བས ཆེ བ ལེགས སྐྱེས འབུ ཐུབ ངེས རེད ཕྱོགས ཁག གིས ལོ རྒྱུས ཀྱི འཕེལ ཕྱོགས ཆེན པོ ཁོང དུ ཆུད པར བྱེད པ དང དུས རབས ཀྱི འགན འཁྲི ཁུར བ མི གཙོ བར འཛིན པ བྱ སྤྱོད ཀྱི ཁྲིད སྟོན རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ འདྲ མཉམ དང གོ རིམ ལྡན པའི འཛམ གླིང སྣེ མང ཅན ཐུན མོང ཐོག དར སྤེལ གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ སྔར བས དྲང གཞག ལུགས མཐུན གྱི གོ ལ ཧྲུའུ བྱེད སྐྱོང མངོན འགྱུར ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ལག ལེན སྦྲེལ དེ མིའི རིགས ཀྱི ལས དབང ཕྱིར འཐེན ཚོགས པ བསྐྲུན དགོས ཞེས བསྟན གནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ དེ བས ལེགས པ བྱ ཆེད གྲོས འགོ ཁག གསུམ བཏོན གནང བ སྟེ ཞིག ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟེན ནས ཨེ ཤ དང ཡོ རོབ སྐམ ས ཆེན མོའི དར རྒྱས གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས མུ མཐུད བཟང ཆ འདོན སྤེལ དང མི མངོན པའི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད པ དང སྤུས ཚད ཐོན པའི རྒྱུད ཤུགས ལམ ཞིག མཉམ བསྐྲུན བྱ རྒྱུ དེ ཨེ ཤ དང ཡོ རོབ སྐམ ས ཆེན མོའི གོང འཕེལ གྱི ཕན ནུས མང པོ དང འབྲེལ མཐུད བྱས ཏེ ཕན ཚུན མཐུན རྐྱེན གཞོར བ དང ཕན པ འདོགས རེས བྱེད པ གོ སྐབས མཉམ གཏོད དང དར རྒྱས མཉམ ཕྱོགས བཅས བྱེད དགོས གཉིས ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི བློ གྲོས ལ བརྟེན ནས གོ ལ ཧྲུའུ སློབ ཕྱོགས གོང འཕེལ སྟོབས ཕྱིར གཏོང དགོས ཧྲང ཧའི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང བ དང ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཐོན སྣོན གྱི རོགས ཟླ མཐུན སྒྲིལ དང རྒྱ སྐྱེད བཏང ནས ཞི བདེ ཕྱིར གཏམ བཤད བྱེད པ དང གོང འཕེལ ཆེ མཉམ ཤུགས འདོན པ མཉམ ལས ཆེ འབྲེལ སམ འཛུགས པ མཉམ རྒྱལ ཆེ ལམ བུ འདང བ བཅས བྱེད དགོས གསུམ ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི བྱ ཕྱོགས ལ བརྟེན ནས འཛམ གླིང ཧྲུའུ བྱེད སྐྱོང བསྒྱུར བྱེད འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས རོགས ཟླ སྒྲིག པ ལས གནན འབྲེལ མི སྒྲིག པ དང སྐུ ཆ ཤོར རེས བྱེད པ ལས འགྲན སྒོ མི བྱེད པ མཉམ འབྲེལ མཉམ འཕྲིན མཉམ ཕྱོགས བཅས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས རྒྱལ ཁབ ཁག གོ ལ ཧྲུའུ བྱེད སྐྱོང ཁྲོད འདྲ མཉམ ངང ཞུགས པ དང ཡོངས ཁྱབ ཐོག ཕན ཁེ ཐོབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ བཅས ཡིན པ རེད ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི རེ སྐོར ཀྲུའུ ཞི རྒྱལ ཁབ ཁེར གི སི ཐན གྱི ཙུང ཐུང ཀྲ ཕ ལོ ཧྥུ ཡི གྲོས ཚོགས གཙོ སྐྱོང གནང བ དང ཧྲང ཧའི མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི ཁོངས གཏོགས རྒྱལ ཁབ པེ ཨ རི སི ཙུང ཐུང ལུ ཁ ཧྲིན ཁ དང

0: ཁྱི་མན་ཧ་དང་ དེབས་ཉམ་དེ་ལ་རྒྱ་ཚོགས་རྒྱ་ཀྲུང་ཤི་གུ་ཐ་ལེས་སོ་རྒྱ་ཤི་དང་ས་ཁ་རྒྱ་གང་ཁར་བ་ཚོང་དར་ཞིག་ཡོ། ཚོང་དེ་མ་ཚོགས་གོང་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཏ་པ་ལོ་ཕུ་ཡི་ཚོགས་ཤིག་ཐེམ་ཚོགས་པི་ཚོགས་སུར་གབས་སི་བི་སུ་ཏུན་ཞན་པི་ནང་ཞིག་པ་མ་སེ་ཉམ་དེ་བ་ཁ་པར་ཅུང་ཡོ་པ་ཞ།
1: ཚེ་ཆི་དང་ཝང་ཡི་སོ་གོང་ས་རྒྱ་བྱེར་གུར་ཞིག་ཡོ་དག་ལེ་ཁོང་དེ་པེ་ནི་ཚལ་དག་ལེ་ཁོང་ཅི་ཏོང་ཡང་ཉན་ཅན་ལེ་ཁོང་ཅིམ་ཉར་ཞིལ། གོར་ཅུལ་ཏ་ཤང་ཧེ་ཉམ་དེ་བ་དེགན་ཚིག་ཅི་སྤེས་སལ་ཏི་བི་ཐུ་ཡི་གོང་ཕལ་ངོན་ཅུར་ཡོང་བྱེ་པར་ཤ་ཁ་དེ་ཏུང་གི་ཤིག་ཁོ་པ་ཏོང་ཕལ་བྱེ་པ་རི།
0: དག་ལེ་ཁོང་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ་སང་ནེ་དེ་གི་དེ་ཚོ་དག་གུ་ཡི་ཚེ་ཡ་ཤིག་ཉིན་ཅིང་ཧ་ཏོ། རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཀྲུའུ་ཤི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གདའ་ཕན་ལི་ཡོན་པེ་ཤི་ཁ་ཁ་ར་ཁེར་གི་སི་ཐན་ཅི་ཙོང་ཐོང་གི་གདའ་ཏ་པ་ལོ་བ་ཡ་ཉེར་བི། ཨ་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཏི་གི་ལུ་ཤང་ཧེ་ཉམ་ལི་ཡ་དེགན་ཚིག་གི་ཚོགས་ཅི་གདའ་ཉམ་དེ་བ་ཤེར་གུ་ནང་ཞིག་ཡོ། ཕན་ལི་ཡོན་ཨ་ལ་ཨར་ཤ་རྒྱན་ཇུན་ཁང་ཏ་ཕེམ་ཇུར་སི་ནེ་ཏ་པ་ལོ་བ་ཡི་ཏུ་སིམ་ཁོ་བི་སུ་བ་ཤེ་ནང་ཡོ། ཕན་ལི་ཡོན་ཅིན་འདི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གོ་ཚེ་ཅི་གདའ་དང་ལྷན་ཏ་ཁེར་གི་སི་ཐན་ཅི་མིར་གར་གནས་འདེམ་ཏོན་ལ་ཟིག་ནང་བ་མ་སེ་ཏན་ཏིན་ཁ་པར་ཅུ་ནང་བ་དང། ཏི་ཡབ་ཞི་ཡེ་ནི་སེ་ཕོབ་ཅང་ཏ་རིག་ཚ་ཆབ་ཏོན་ལ་ཟིག་ནང་ཡོ། ཁེར་གི་སི་ཐན་ཅི་བྱེར་ཚ་པ་རྣམ་ཀྲུང་ཀུར་ཆབ་ཏོན་དང་པེ་རི་ཞེ་པར་མང་ཙམ་ཡོང་བར་གབ་སི་ཞེ་ཅ་དང། ཀྲུང་ཀུ་བ་ཟིག་མོ་ཨ་ཚེ་ཁེར་གི་སི་ཐན་ཅི་ནཱ་མང་ཕན་སམ་ཚོགས་པི་མིར་གར་གནས་ལ་ཐག་ཉེ་ས་ནས་ཉོང་རོ་ཐ་པ་ཞ་ཅི་རེ་བ་ཡོ་ཅེ་སོང་ཡོ།
1: ཏཀ་ལེ་ཁོང་དེ་པེ་ནི་ཚལ་སང་ནེ་དེ་གི་དེ་ཚུལ་བདག་གི་པེ་ཚེ་ཅིག་ཉེན་ཅ་ས་ཏོར་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཏོ་ཤ་ཞི་ཅིན་ཕིང་ནི་ཅལོ་ཉེར་ཏོང་ཉེར་ཏི་གི་ལི་ཤང་ཧེ་ཉམ་ལེ་བ་དེགན་ཚིག་ཅི་ཧོ་ཚོགས་ལ་ཞིག་ཏ་པ་ཏིང་ཁེར་གི་སི་ཐན་ལ་རྒྱ་ཏོན་ཚམ་ཅི་གི་ནང་ཅི་གི་ལག་པར་ཨིན་ཅལོ་པ་རི།
0: ཕེ་ཤ་ཁ་ནེ་བྱེ་ཅི་ཁབ་ཁེར་གི་སི་ཐན་ཅི་ཙུང་ལེ་ཁ་སི་མ་ལི་ཡ་ཕོ་སུག་ཅི་གི་ནམ་ཐང་ཏ་ཕེབ་ཅི་ལབ་ཞེ་ཡོ་པ་རི། ཏཀ་ལེ་ཁོང་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ་སང་ནེ་དེ་གི་དེ་ཚུ་དག་གུ་ཡི་ཚེ་ཡ་ཤིག་ཉིན་ཅི་གོང་མོ་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཏུའུ་ཤི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཤེ་ཏོང་ནམ་ཏི་རབ་ཞིག་དེ་ཁེ་རོ་རི་ཕེམ་ཇུར་སིམ་པ་དང་ཨེ་ཤི་བ་ཅི་ཙོང་ཐོང་སེ་ཤི་ཡ་དན་ཤི་ཏར་ཨེ་ཤི་བ་ལ་རྒྱ་ཏོན་ཚམ་ཅ་ནང་ཅི་བ་ཤ་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་གདའ་ཕན་ལི་ zong xie nang yo. Xi Jinping gi, zhong ku tang e shi ba jie kab ni na hirik daru ya na wu jie kab yin ba tang. Su jin za zhok lu ngu htong ga rang a jin ta ba tang. Lor ji yin rang a dan xing a mang zhi hrtan bu yo. Xian zhi zing ni lu ngu den shi song rang. Jie shi tang sa ke jie diab lan jir duk shi tar xiong rong. Jie kab ni bi tuk ta war sim ta sharwa zhen dik tang nyam li nyam jie yong a xie zhin yo. Ni wi lo hi rang. Nga rang ni zong tong sa xi tang lan ta. Zhong gu tang e shib jie chung yung tab si rog din jiwa di shong ga nan bi gong pil yong war nhe chi xi yo. Jie kab ni bu chab si ta pan cin yi xi xi ci sa ba tang. Nin pan nyam jie la yir si jim ji to ba. Xiong ni ya rog li sab shing hi tang dan ba ji yo bi. Gong pil zhu xin bi jie kab jie za zhok nyam xib tang. Tan zhi la rog li jie huin cun ta jir yo. Da tang cam zhi xi rang. Nga rang ni zong tong sa xi tang lan da. Zhong gu tang e shib jian jiwa tang. Jie kab ni bu xa xuk shu nyam li. Dib zhin ten mong tog do kar xie zhin bi jie shi tang sa ke jie na dun ta sam xa ra zhi ri gang lak xa jie tang. Zhong gu tang e shib jie chung yung tab xie rog din jiwi gong pe ta nyam da xa zhin tang jie. Zhong gu tang e shib jie za zhok jie lor ji li sarwa zom jin xie hrta nang yo. Cai qi tang wang yi su pep rog man ha nam zhi xik nang zhig ni pep zhur sen yo. E shib ta xa do zhong gu zhong cab xie mu liao li qing yin a nam tang ta pep sir zha ryo ba zha.
1: Daga le kund pe ni zil, daga pe cier chig nin kerur pep ni Egypt la jetun cham zhig nang wi cham dir. Jacob cha tushe Xi Jinping ki Egypt chi xtor sig pchortin cikpar ting, chan chan cikpar, chintin Jacob cikpar chi chi tukun gor zil ta, shirdig nyam nyung ku long ob dan chi. Yang tup cher shil chi jenglim xar ba shi pi chan gul zom yur pe yo. Xi Jinping ki, zhong gu tang Egypt ni ka xie hul dan bi gna wi Jacob yin shang. Ani ki mi rig jib chichuk pe ji la zha chi wi xam bi ob jo nur ting. Ortung chu wi rigni jif jay nur shi sipil yo. Zhong gu tang Egypt chi khe hul chimbu ni ma zha war tig rang bu chul yo ching. 반츠는 연문 없이

ཁྱི ཚང་ཏང་གམ ཇོང་ཁམ་དང ཇོགལིར ཇེམཐལ་ཅོགབི འཕེཇེལ་ ཚུན་ཟིམ་ཟིཡོད ཉིཏུང ཇོབ્યལོ་ནིབཟུང་ ཅིལིང་གོལ་སག་གཅི ནང་སུགཡོང་ཡོང་སག་ཤེཏི་ཤིགན་ཚོན་ཚམ་ཇོགབི ཤ་ཏབར་ཧོན་ལ་ལག་ཏབ་ཅིཁང་ ལོ་རི་དབཇེབི་དར་ཏོད་ཤེཏི་ཅི་གཟན་ཚ་ཧོལོག་གཅི་ཤིགན་ཚོན་ཚམ་ཇོགབི་ལེ་ཏོན་ཤུགཡོང་ནི་པེང་གོ་ཚིགཡོད ས་ཁུང་ཅི་ནམཤི་ཆེབར་དང་གཟན་ཚ་ཧོལོག་གཅི་འཕེལམ་དང་སུང་ཟིལ་ཤེཏི Sani degi kilagyi chaibar jayn jib shigin chonsam jugbi nambag sartul chabda dung. Tsanrik dung tan lag nalang kiligu ni tabji lagtar shibarti. Thurjil dung nabji ji chi zung zungchirab dung ji rdabjibi cik jiginin hun lab shigin chonsam jugba dung. Ugikarib shangja ji chi zung chu runga yi rdabjibi cik runga nina ngarji si jimhik ni meng yung ji chi zung zung chu ji zatang dib shigin chonsam jugbi chabcal yung si kibar shidi. Stara ngasu jigbi diin nan jien ganlim shi ni ayarti si star tigpur ji vira mungzhiv tanpo tang yudi. Fshigin tsontsam jig na yungbab chigjish tigpa tang. Fshigin tsu gugdum shi na tunbab chigjish tigbi mungzhu ganil si chil. Jilin gula munggi mjongkam songchung tang. Mungzhu ganlin fshugni gara star tuk shajim tangchung shi ni. Dandan tigtig mjongkam shargi kaksab tang. Ngisung ganlin ji sichi tunchul shi yudi. Xilin Guli Sakil Nagli Deng Zatang Juji Juzhang Yuanba Khaila Suyi Ngochu Shiba Tarna Nishtung Nishtig Lura Meng Yung Ji Rimtzi Shi Na Zara Mu Tung Shirga Ni Deng Shewa Runga Lab Shing Tsonsam Shigba Deng Mu Rir Guri Hchig Deng Zhang Chung Shigni Runga Yi Chetum Shargi Kaksib Caizhi Tari Lu Shi Wara Zatang Deng Shing Tsonsam Jogbi Kaksib Ma Rungal Guri Tung Shirga Ni Deng Shewa Bjal Traba Deng Kaksib Ma Rungal Tsang Ma Norsi Ji Shingwa Hchigin Tip Je Ni Jogda La Thakir Tradi ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱིགྲིག ཕྱིགན ཚོན་ཚམ ཇོགབི དེ་རཀབ ལེ ཏན་པུ ངང རོ ཐབི གལིམ ཤིཔ་རེད སུནི ཐ ཡིཆི རན ནོར སུམ ཝུར ཤིལ ཐུ གա ཆིམ ཇོགབ ཆལུ པ་ཐར ལ མ્યོང་ཚུར སམོ ཤུང ཤིང ཏལུ ཁུང གི ཛན་ཆ ག ཏུན ཆི ནན་ནར ཏ སུང ཇོགབ ཤིནི ཕྱིགྲིག ཅེ སོ ཚག ཏན་པུ དང གོར་མ དན་པི གལིམ ཤིཡོད ཆལུ པ་ཐར ཇི སེཇུང དེ ཚན ཅི ཁག ཅིག ཁོན་དུན ཤིཔ་ དང རང་ནི ཅི ཁག ཅིག ཏ་དུག ཤིཡོད ཕྱིགན ཚོན་ཚམ ཇོགབ ནི ཏཏང་ལ་ ངལག སོ་རན ཅིག པ་དང ཏོབཁ སུ་དང ཅིག པ་དེ ཡིན པི ཏ་ ཡིགཔོ་ཅི ནག་ཇི་ནི ནོར་ལིག ཁ་ཁལ ཅི ཐབ སཅིཇ ཁ་སབ ཡོ པ་དང ཟན་ཅིག དང ཡོ པི ཚོ་ ཉི རེབ་ཅན ལོ དེ་རན རོ་ཅན དེ ཅིབ ཤ་པ་ རེད ཏ་ལུ ཤེཏི ཤིགན ཚོན ཚམ ཇུག དང ཅིལིན གོལ ས ཁ་ཅི ནང་ཝར ས་ཁསམ ཇེཅིག ཅན ཅི རིགདན ཏ་ཏང གར ཏ་ཤིབ ཚལིན མ ལག ཤུ ཡོང ནི ཅུང གོ ཅིག སུང་ཁར ཇང ཚུར དང མ་མེ ནམ ཅིན ཁ་ཐུག པ་ལིན ཅི གོར ཤིབ Sāngī jī rtāshib tsālīm tārni, jōngkham chāmīg mārni kūrshib jī shūg jī rtārkil dōtam jī vshātab dharil shī dī, rtāra mū tōngshir gñī tāng shīwā rungā lā shūg yōng tāng, lōngsir mē pā, gannam jīn, shibsak jīm jī jī dōtam sōngshchōng wāngjir shī nī, dī tūg tā sārī jīca lā rtāshib tsālīm tāng, rīngā jī vshīng tsōbī vshābchū lā shīb shīr, jōngkham lārsū nīca lā tsōkhū jīb shī dī, rtātāng lā gnāmīn sōngshchōng tāng, ཚན་རིག དང ཐན་བི ཐབ་ཅི ལག་ཏར ཞ་ ཅིར ཅང་ཞི ཡིན་དག ཅུར ཏན་བུང ཁོན་དུམ ཤི ཡོལ ཏ་ཤི ཚལིན ཅེ ཅང་ཞི སར་ཁིལིང ཝན པར ཉེ་བི ལོ ནག ཡརང སིལིང གོལམ ཛ་ཐང གར ངོ ཁེབ ཆབ་ཚ དེ ངོམི ལོ ནག ལི བྱ་ཅི ཅང ཅིག དང ཅང ཆུང ར གམ ཐོར བཞིན པ དང སྤིལི གཟན ཅིབ ཟུང བི བདར་ཚ དང སྟարի མུ་རི ཐོན་ཚལ ཏན་བུང ངང པར བ ཞན་ཅིར དང ཞན་ཅིར ཛ་ཐང གར ཇ་ཆུན ར ཇེན་ཐལ ངང ཆུང ཐོབ་ཞིན པ ཛ་ཐང གར ཏིབིམ ཇོང་ཁམ ནི པ ཤུག ཡོང ནི ལ་སོ ཤུང ཨ་ཅི རེད ཁལ་ལ་ སུ ཡི ཤིང ཚོན ཚམ ཇོག པ ན ཕེཇིན ཚམ ཆ པ་ཤིང མན པར ཛ ཐང གི པིཚན དོ བིན ཕེཇི ལ ནིཁ སུ པ དང ནིཝ ཏོ ཆིལིན ཤིབ ཤ ཅིང ཁུང གི སանի དེ གི ཚན རིག དང ཐན བི ཆེ པར ཅན ཅི ཤིང ཚོན ཚམ ཇོག པ དང ནན མན ཇོང

ཤིག ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས ཤིས རེ་སང་ཁན རོགལ་ཅེ དེན་ན ཚམ་དེན་ང་ཅེ ལོ་ཅི་རང་ ལོབ་སུ་ཁིར་དན་བི ཝོ་ཇུང་ཅེ ལོབ་སོམ་པེ་ཅི་ལན ཐན་ཅན་འཇར་བི་ཁོ་རཅིག་ད་ཇུ་ཡེ་དེ དེ་ཡང་ཇི་སེ་ཏུང་ཅེ་རེ ཤང་ཧེ ཚོ་ཏི ལོབ་ཅི་ནམ་ཤལ ལོབ་ཚན་ཏུ ལོ་མ་ཅེ ཤང་ཧེ ནམ་ཤལ ཁང་ནི་ཕ་ཁར་ཡོང་བི དབ་བ་ ཤན་ཅན་ཅེ ཚན་རིག་ ཆབ་དེ་ཅེ ཉ་ལམ་ལ་ཏི་ཅེ རྒྱབ་ཟོ་ཤི་བི ཆེ་ཁེ་དན ཏེབ་ཅི་ཅིག་ཅོ་བི ཁེམ་དུང་ཁོ་བ་ཟུང་ནི རྒྱང་ཁིལ་ རྒྱབ་ཇུར་ཤེན་གོ་ཚེ ལོ་མ་ཕན་ཚུག་བ་ཅེ རྒྱང་ཁིལ་ལ་ཏི་ནི ནག་པང ཐོག ཡེ་ཀེ ཆེར་བ ཞེན སོང ཤེར གཅུར ཆེན བིབ ཤེར ཡོད ཨ་ཇིས་ཏེ ཏུང ཆེར ཤང་ཧེ ཚོར་ཏི ལོབ ཏར ནམ་ཤ ལོབ ཚན ཚོགས པ་ཏི སམ་ཏུ ལོབ ཚན ཅེ ནང་ཏུན ཕན་སམ ཚོགས བྱེན པར མ་སལ དེན ལོབ སུ ཁེ་དན བི ཚོགྲིག ནམ བི ཝོལ་ཅུར ཅེ ལོབ ཅེ རང བཅུམ ཤི བི དེ་རི ཁེ ཅང རེད ཉིར ཏུང ཅེ ཅིག ལོར ལོབ སུ ཁེ་དན བི ཚོགྲིག ནམ བི ཝོལ་ཅུར ལེ དུན རིང ཡིས་ པེང་གོ ཚག ཚན ཡེར་གན བྱེབ་ཇ་ ལེ ཏ བི ཚོགས པ ཁག ཏང པོ ཝོ ཏ ལེབ ལོབ ཅེ རང ཝོ ཅུར གེར གན ཉིར ཏུང རང བྱ ལག ཙམ ཅེ འདི ལོབ ལང ཤ དོན ཆུལ ཤི ནི ལོབ ཅ ཆུང ཅང ཉིར ཅིག ལ ཁ ཏ ལ རོགས ཅུར ཤི དེ མན ཏ ལམ བན ཏབ ཅེ གང ཇུང སམ ཐུ ལོབ སོ ཇེམ ཏེ ནི རང ཏེ ལབ ཅར ཡོད ལ ས པེ ཅིན ཚོ ཏེ ལོམ ཅང གི ལེ ས ཐང ཏེ ལོམ ཅ ཅེ ཤུ པེ ཟིག ཇོ དེ ཐང ཚ ལིན ཚོ ཏ མ ཤི གུང གི ཏ ཅིག ཤེ ཅིམ ཅེ ལོབ ཅེ ལེ ས ལ ཁང ཏ ཅོ ཁབ ཝོ ཅུར ལེ ས ལ གེར གན ཏང ཆེན ཏང ཚུ ཡན ཝེ ཡི Beijing zhong qire men tou gou qu yuan lob chung ge li zel ge gen dong xiao dang niam de zhi qi la chu ta xi jin yu de li zel geng ge jing yi se da ta ge de lian zhi qi zhi ba dang lu ma zeng mi lob chen ma xi gong le de men du qi yu de ge gen ci yuan wei yi ni li ba lu le ni lu mi nian gen pa zel su ge zheng zhi ta jin de zheng zhi de de ge lu mi zi bu de tang ni zel ta ge ki ba ma sel lob chen zhu ji ge gen ji jing ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཉིས་ཏུང ཉེན་ཉི ལོ་ནི བཟུང ཝོ་ཅུར ཚོགས པེ རྒྱལ་ཁབ ཅེ ལོ་རིག ལོབ་སུ ལེ་ཏག དང ཝོ་ལ་རང ཅུང ཅུང ཅེ ཇོ་རི ཆན་ཅན ལོབ་ཅུ ལོབ་སུ ལེ་ཏག ནི པེ་ལག ལོབ་ཅན དང ཐ་ཏུང ལོབ་ཅན ཐང ལདན་ཇ ཅིག ཅེ རེ་ཅིང ཚོགས པ་རེ དེ ཉིས་ཏུང ཉེན་ང ལོ་ དབ ཡེ་པ རེ ཝོ་ཅུར གེར་གན ཅན ཡེ་ ཤིན ལར ཡང ལ་ས ནག ཅེམ ཐོར་མ ལོམ་ཅང དང པར ཡོང ཤིང དེ ནི ཁོང གི ཝོ་ཅུར ཅེ རེ་བ ཐང སམ པ དེ རེ དེ ཝོ་ཅུར ཐང སམ ཤི པེ ཉམ ཡོང ལི ཁོང ལ ལོབ་སུ ཝོ་ཅུར ཅེ གབ ཟན་ཏིན ནི རང་ཏིན ཝར ནིམ ཇུལ ཇར དེ ཝོ་ཇུངས ནམ ཡང ནི ཐབི ཕུཤུང གེར་གན ཅ ཧུང ཁག ཅིག ཏོ གིབི མྱུང ཚུར སམོ ཤུང ཡོ དེ ནི ཁམ གེར་གན ཅིན ཡེ ཤིན ཅི ཇེན་ཁ་ཏན ཅ ལོབ ཅལ ལེཏུན ཡེ་པོ རབ པ དང ཏིན ཚུང སེ སང་ནི དེ གེ གེར་གན ཅ ནེ ཅ དེ ལོབ ཤིབ ཤེ གོ པེ ཤིང ཁེར་ཏུན ལོབ ཚན དང ཆེ ཅ དེ སེབ་དར ལོབ ཚན ལ ཉན པ སུག ཅ ལོབ ཅ ཐབ ལམ ཅ ནི ཚུབི ནི ཁམ ལོབ ཅ ཅ ཅ ཚལམ ཐོར དང ཡོ དེ ཅིན ཡེ ཤིན ཅི ཝོ་ཅུར ཤེཐང རེ རང ལ སང་ནི དེ གི ཆར གེར གན ཡོད ཟོ ཁོང་ཚུར ལོབ་ཚན ཏ ཏ གི ཐབ ཁེ དང ལོབ་ཚུལ དོ དམ ཅེ ཉམ ཉུང ལོབ་ཤིབ ཅེ བསམ ཤུག སུག ལབ ནི ཁོང་ཚོ དང ཉམ དེ སང་ནི དེ གི ལོམན ཚན བི ལོབ་ཚུལ ཤེཐང ཆ སང ཤིག ཚོ ཤིབ ཅེ ཅི ཡོད ཅེ བཤད པ རེ དེ དེ ནི ཅིན ཡེ ཤིན ཅེ ཇེན ཏན ལེ ག ཡིན ལ ཝོ་ཅུར གེར གན ཏོང ཆག མང པོ ཇེན ཏན ལེ ག ཡིན རེ ལེ ལོ ཅེ རང ཝོ་ཅུར གེར གན དང རོགཅུར ཤེ ཅེ གེར གན སམ ཏུང ཙམ ཆ ཏུ ཤེ པ དང ལོབ་ཅལ ཚོགས པ ཉིབ་ཇ ལག ཙམ རོགཅལ ཤེ པ མ སེད རོགཅུར ཤེ ལོབ་ཅ ཆུང ཅང གེ གེ ཉིས་ཏུང ལདན ཇ ལག ཙམ རོགཅུར ཤང ཆེན དང ཅུང ཅིར ཏ ལེགནི ཇུང དར ཤེ པི ལོབ་སུ ཁེ་དན པི ཚུགྲིག ནན པི ཝོ་ཅུར ཅི ཝོ་ཇུང སན ནམ ཡང ནི པི གང ཙན གེ གེ ཅ ཧུང ཁག ཅིག ཏོ ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ནུབ་ཁི ཚམ་ཅན ཨོ ཏུཉིཡ བ་ལབ ཏག་ད ཆར་ཤིང ཤང་ཁ་ནི ཏག་པི ལ་ཏ་ཏང རགམ་པུལར ཇང་ནི ཡབ་ཇང་ད ཆལ ཐུཆ་ཏོ་པི མང་སུལ ཤེགོ་རི་རི་ ན ཚམ་ཐུཡ བ་ཐུཁི ལོལག ཤོང་བར ཏོལ་ཕེ་བི ལ་ཡང་རི་ལ མར་ཁག མང་ཚུཅི དེ་རབ་སར་པི དེ་ཅིལ ཚུར་ཕེ་བི མ་སམ་གབི ཏོལ་ཤིག་ཅང་ཡིན་པ་ཤལ

རེད་ཏོབ་ན་པ་ ཤ্যামনি དེ་རང་གལིན་ཚན་ནང་གོ་རིག་ཡོ་ནུ་གནང་དོ་ཉི་པ་དེ ཤ্যামནང་ཧིམི་གོ་ཅུག་དེམ ཤ্যামཔི་ལོ་ཏོ་དལ་ཅལ ཨོ་ཞུང་ལ་ཧ་སྟོང་ཆར་ཆ་ཁར་སོང་ཧལ་ཏོང་ཏོང་ཚི་དོན་དི་ཡེ་ངི་ཅེ་ཐོང་ཐི་སི་པི་ནང་དོན་དར་ཤ་ཅེ་ཡན དོན་ད་ཅེ་པི་སམ་ཐུ་ཧི་ཡེ་ཏར ཤོག་པ་ང་མུ་ནི ཇོན་ཅིམ་ཉི་བལ ཟེམི་ ཆུན་ལ་ཆབ་དེ ཤང་ནང་གསལ་ཁ་གམ་པ་དང ནི་ཅན་ཧི་མ་རི་བི་ཁར་ཅི་དེ་དེ གང་སར་སིར་ལམ་ལམ་ཤེལ་ལ ཝོ་ཤུང་ལ་ཧ་སྟོང་ཆར་ཆ་ཁར་སུང་ ཚན་ཧི་ཤང་ཧལ་ཏོང་ཏོང་ཚི་ མུ་ཅིག་ཏོང་ཉི་ཅ་ང་པ་ཅ་སེན་པི ནི་ཤང་ཡོང་སེམ་ཧན་དེ ང་དེ་ཐེན་ཁུར་དར་དྲག་ཅིན་ཤང་ནང་ཏ་ཅུ་པ་དང ལུ་དྲག་ཅལ་ལ་ཧེ་པི་ཝག་ཏུ་ནི ཁེ་ཏོང་ཏོང་ཚི་ ཚོ་ཆུང་དྲག་པི་ཡེ་མ་ཡིན་པ་དང ད་ཆ་ཁུང་ཅིམ་ཅི་ནི་ཤང་མུ་ཇུབ་དེན་ཡོང་སེམ་ཧན་ཡོ ང་དེ་ཐེན་ཁུར་ནི ཏོང་ཚུ་ཨལ་ཧན་ཅི་རིམ་པ་མ་གི་པར་ང་པ་དང ཚོ་ཆུང་ཁག་དང་དེ་ཚང་ཁག་ ནི་མ་ཧན་པི་གོ་རམ་ཧ་ཏར ཨ་བང་ཨ་དྲག་ནི་ཇི་མ་ང་ཅིན་ཡོ་ལ དེ་ཚང་སེ་ཤི་གི་ནི་ཧན་ལ་མ་ཧན་ཚི་ ཡེ་མ་ཚང་མ་དེ་གར་ཇི་མ་ང་རོ་ཤེ་པར་ཡོང་གི་ཡོ་པ་ཤལ དེ་རང་ཧ་ཏར ཨ་བག་ཏུ་ཅིམ་ཅི་ཕྱང་ཁར་ལེམ་དེ ཨ་བག་ཏུ་ཅིམ་ཅི་ནི་ཤང་ཏ རང ཆིམ ཅེ ངལ ཚུལ པ ང ཡོ པ ཕལ རོགས རམ ཤེ པར ཡོང ཁན ཡེ མ ཚེ ཅང ཁ ས ནི ཤང ཁི འདམ དར གི ནི དེ ཡོ ང ད ཐེན ཁུར ཅི ཤང ནང ད ཅི མ ང ག ཚང མི ལི གི ད རང སར ལི ག ཤེ པ དང དེ ཡང ལ ལི སོར བ ཟུང ནི ཐེན ཁུར ཅི ཇི སན དང དེ སར ལི ཅི མ འདག པ དང ལ ལི མར གར ནི ཐེན ཁུར ནི སག པི ཉི མ འདག ཅིན ཅི ཡེ མ ཝག ཏུ ཡི ནི་ཅེ ཉི་མ་ཅི་ ལག་ད་ ཕར་ཕར་ དང་ཏེ ཉི་ཤན་ཤི་ཏེ ནི་དུག་དག་ ཁ་ནང་ལག་ནི་ ཇུ་ཨ་ཉིང་ཏེ གུ་ཅུག་ཅུག་ཤེ་ཅིན་ད་ ནི་དུག་ཧ་ཅང་ཆེན་བུ་ནི་གཅི་ ཨར་དོང་ལ་ཅི་པིན་ཟམ་ཅི་ཁང་ཅིན་ཏེ་ཏར་ཤེལ་ ས་ཤིང་མུ་ཅེ་དན་ཧ་ཏུ་ཅི་གར་ང་ལ་ང་ཉི་ཚར་བ་དང་ ཁོན་ཤ་ཏ་ན་ ནི་ཐུན་བབ་ཇ་མ་ང་ཏུང་སེན་ཅེ་ཅིལ་

རེ་སང་ཁལན་ཅི་ དེ་རང་ག ཏོང་ཀི ཏོང་སབ སར་པ་ཤིབི ལིན་ཚན་ནང་གོ་དེ་ཡོ་ནུག ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཤི་ཚར་སུང་ ལིན་ཚན་དལ་ཧ་ཏག་ཅི་ ནམ་པ་ཅི་ཉེལམ་དབ་ཤིན་ན་ཡིན་ ལིན་ཚན་དག་གཟུམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་དུ་ཐར་ཡིན་ ལིན་ཚན་གབ་ཅི་ཡོང་ཁོན་ན ཝོ་ཟུང་ཉེ་རི་ཚགས་པར་ནི་ཡིན་ རེ་ཏོག་པ་ནམ་པ་ དེ་ན་ང་ཚུ་ཐང་ཅི་མི ལིན་ཚན་ནང་ཡང་ཅིར་འཇེ་ཡོང་ ད་དེ་མུ་ཤི་

ཚང དག གཏོང བ དང རོགས སྐྱོར སྲིད ཇུས དོན འཁྱོལ བྱེད པ རྒྱུན ནམ ཅན གྱི དྲིལ བསྒྲགས སློབ གསོ སྤེལ བ བཅས སོ གསུམ ནི ཁེ ལས དང ལས དོན ལས ཁུངས དང སྤྱི ཚོགས རྩ འཛུགས ཀྱི འོས འགན དེ ལས རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས དང ཟུང འབྲེལ གྱིས མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི དྲིལ བསྒྲགས སློབ གསོ སྤེལ ནས མི རིགས སོ སོའི ལས བཟོ པའི འདྲ མཉམ ཁེ དབང ལ འགན སྲུང དང མི རིགས ས ཁུལ གྱི འཕེལ རྒྱས དང མི རིགས སོ སོའི མང ཚོགས ཀྱི ལས ཞུགས ལ རོགས རམ བྱ དགོས གཞི ནི སློབ གྲྭའི འོས འགན དེ ཀྲུང ཧ མི རིགས གཅིག མཐུན ཚོགས པའི སློབ གསོ དེ རྒྱལ དམངས སློབ གསོའི མ ལག ཁྲོད བཅུག ནས མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི སློབ གསོ རྒྱུན ནམ ཅན དུ སྤེལ དེ ནགས རི རྣམས ཀྱི གཅིག མཐུན ཚོགས པའི འདུ ཤེས ཇེ བཟང བྱ དགོས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི མི རིགས རིག པའི གཞུང ལུགས དང སྲིད ཇུས ཀྱི ནང དོན གཙོ བོ ལ གང དག ཡོད ཅེ ན གཅིག མི རིགས འདྲ མཉམ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ གྱི སྲིད ཇུས གཉིས མི རིགས དབྱེ འབྱེད སྲིད ཇུས གསུམ གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི སྤྱི ཚོགས བསྒྱུར བཅོས སྲིད ཇུས བཞི མི རིགས ས ཁོངས རང སྐྱོང སྲིད ཇུས རང ལྔ གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ལས བྱེད པ གསོ སྐྱོང བྱེད པའི སྲིད ཇུས དྲུག འབྲེལ འདོད ཆེ བ དང ཁ ཐོར དུ སྡོད པའི གྲངས ཉུང མི རིགས ཆུང གྲས ཀྱི ཁེ དབང འགན སྲུང བྱེད པའི སྲིད ཇུས བདུན མི རིགས སྐད ཡིག གི སྲིད ཇུས བརྒྱད མི རིགས ཁག གི ཡུ སྲོལ གོམས གཤིས ལ བརྩི འཇོག བྱེད པ རིགུ གྲངས ཉུང མི རིགས དང གྲངས ཉུང མི རིགས ས ཁུལ གྱི དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྲིད ཇུས བཅུ གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི མི གྲངས སྲིད ཇུས བཅུ གཅིག གྲངས ཉུང མི རིགས ས ཁུལ གྱི སློབ གསོ དང རིགུ གཉིས འཕྲོད བསྟེན བཅས ཀྱི བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི སྲིད ཇུས བཅས རེད མི རིགས ཐུན མོང གི སྐད ཡིག ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན མི རིགས ཐུན མོང གི སྐད ཡིག བཅས པ ནི མི རྣམས ཀྱིས ནང ཁུལ དུ ཕན ཚུན འབྲེལ བ བྱེད པའི སྐབས སུ སྤྱོད པའི སྐད ཆ ལ ཟེར མི རིགས ཐུན མོང གི སྐད ཡིག ནི མི རིགས གྲུབ པའི གོ རིམ ཁྲོད ཆེས མཚོན བྱེད རང བཞིན ལྡན པའི ཡུལ ཁལ ག གེ མོ ཞིག མང གཞིར བྱེད ཁང དུས མཚུངས སུ ཡུལ ཁལ གཞན པའི ཕན ཡོད གྲུབ ཆ བསྡུ ལེན བྱས ནས འཕེལ རྒྱས བྱུང བ ཞིག རེད མི རིགས བྱ བའི ལས འགན གཙོ བོ གང དག ཡིན ཞེ ན གྲངས ཉུང མི རིགས ས ཁུལ དང གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི དོན དངོས དང ཟུང འབྲེལ དམ ཟབ བྱས ཏེ མི རིགས འདྲ མཉམ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ མི རིགས ཡར ཐོན ཕན ཚུན སློབ སྦྱོང ཐུན མོང ཞིང འགྱུར བཅས བྱེད པ གཞིར བཟུང སྟེ དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ལྟེ བར བཟུང ནས གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཆབ སྲིད དང དཔལ འབྱོར རིག གནས ཀྱི འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི མི རིགས འབྲེལ བ གསར པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཟབ ཏན དུ བཏང སྟེ མི རིགས སོ སོ ཐུན མོང གིས དར རྒྱས ཡོང བར བྱ དགོས རང རྒྱལ གྱི མི རིགས སྲིད ཇུས ལ ནང དོན གཙོ བོ གང དག ཡོད ཅེ ན གཅིག མི རིགས འདྲ མཉམ དང མཐུན སྒྲིལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ གཉིས མི རིགས ས ཁོངས རང སྐྱོང གསུམ གྲངས ཉུང མི རིགས ས ཁུལ གྱི དཔལ འབྱོར དང རིག གནས བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ བཞི གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ལས བྱེད པ གསོ སྐྱོང བྱེད པ རང གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཚན རིག སློབ གསོ དང རིག གནས འཕྲོད བསྟེན བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ དྲུག གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི སྐད ཡིག བེད སྤྱོད དང འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ བདུན གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཡུ སྲོལ གོམས གཤིས ལ བརྩི འཇོག བྱེད པ བརྒྱད གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཆོས ལུགས དད མོས རང དབང ལ བརྩི འཇོག དང སྲུང སྐྱོང བྱེད པ བཅས རེད མི རིགས ཞེས པ ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན མི རིགས ཞེས པ ནི མི རྣམས ཀྱི ལོ རྒྱུས ཀྱི འཕེལ རིམ ཁྲོད གྲུབ པའི ཐུན མོང གི སྐད ཆ དང ཐུན མོང གི ས ཁོངས ཐུན མོང གི དཔལ འབྱོར དང ཐུན མོང གི འཚོ བ བཅས དང ཐུན མོང གི རིག གནས དང ཐུན མོང གི འདུ ཤེས ཡོད པའི བརྟན ལྷིང གི ཐུན མོང ཚོགས པ ཞིག ལ ཟེར རང རྒྱལ གྱི མི རིགས བྱ བའི ཁྲོད ཀྱི ཁམས འབྲེལ ཐབས མེད པ གསུམ གྱི བསམ བློའི ནང དོན ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན རྒྱ མི རིགས ནི གྲངས ཉུང མི རིགས དང ཁམ འབྲེལ ཐབས མེད ལ གྲངས ཉུང མི རིགས ནི རྒྱ མི རིགས དང ཁམ འབྲེལ ཐབས དེ བས ཀྱང མེད པ དང གྲངས ཉུང མི རིགས སོ སོ ཡང ཕན ཚུན དང ཁམ འབྲེལ ཐབས ཡེ ནས མེད ཅེས པ དེ རེད མི རིགས བྱ བའི ཁྲོད ནམ བྱེད བྱེད པའི སྲུང སྐྱོང ང ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དམངས གཙོ སྲུང སྐྱོང དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས ལུགས སྲུང སྐྱོང མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི རྩ བའི ཁེ ཕན སྲུང སྐྱོང མི རྒྱལ གོང བུ གཅིག གྱུར སྲུང སྐྱོང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད པ བཅས རེད རང རྒྱལ གྱི མི རིགས འདྲ མཉམ གྱི ཁེ དབང ལ ཕྱོགས གང དག འདུས ཞེ ན
རང རྒྱལ གྱི གྲངས ཉུང མི རིགས ལ ཕྱོགས གང ཅིའི ཐད ནས ཁེ དབང ལོངས སུ སྤྱོད དབང ཡོད དེ ཆབ སྲིད ཀྱི སྟེང དུ འདྲ མཉམ གྱི དབང ཆ དང སྲིད ཤུགས ཀྱི དབང ཆ མི རིགས ས ཁོངས རང སྐྱོང གི དབང ཆ བཅས ཡོད དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རིག གནས བཅས ཀྱི ཐད ལ དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ལ དོ དམ བྱེད པའི རང བདག དབང ཆ ཡོད པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱིས དཔལ འབྱོར དང རིག གནས འཕེལ རྒྱས གཏོང བར རོགས རམ བྱེད པའི དབང ཆ རང ཉིད ཀྱི སྐད ཡིག བེད སྤྱོད དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དབང ཆ ཡུལ གོམས གཤིས དང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས རྒྱུན འཁྱོངས སམ བཅོས སྒྱུར བྱེད པའི རང དབང དབང ཆ སློབ གསོ ཐོབ པའི དབང ཆ མན ཅིམ ཁྲོ བསྟེན དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང དབང ཆ ཆོས ལུགས དད མོས རང དབང བཅས ཡོད ཅི ཞིག ལ མི རིགས རིག གནས ཟེར བཤད ན མི རིགས རིག གནས ནི མི རིགས སོ སི དེའི རང པོ སྤྱི ཚོགས ལག ལེན ཁྲོད གྲུབ པའི རང ཉིད ཀྱི རྣམ པ དང ཁྱད ཆོས ལྡན པའི རིག གནས ཤིག ཡིན ལ སྤྱི ཚོགས ངེས ཅན ཞིག གི ཆབ སྲིད དང དཔལ འབྱོར ཅན འདུ ཤེས རྣམ པའི སྟེང གི མཚོན ཚུལ ཞིག ཀྱང ཡིན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དུས སྐབས ཀྱི མི རིགས འབྲེལ བའི ཁྱད ཆོས གང ཡིན བཤད ན མི རིགས སོ སོ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི འགྲོ ལམ དང ཐུན མོང གི འཕེལ རྒྱས དང ཐུན མོང གི དར རྒྱས ཡོང བ བྱེད པ དེ ཡིན ཞིང མི རིགས སོ སོའི རྩ བའི ཁེ ཕན གཅིག མཐུན ཡིན པ མི རིགས སོ སོའི བར གྱི འབྲེལ བ ནི གཞི རྩའི ཐོག མི རིགས སོ སོའི ངལ རྩོལ མི དམངས བར གྱི འབྲེལ བ ཡིན ཞིང འདྲ མཉམ དང མཐུན སྒྲིལ རོགས རེས བཅས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི མི རིགས བར གྱི འབྲེལ བ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི ཡིན པ མ ཟད རིམ མིང ང ད གོར ཆེ ཆོག ཡོད རེད ཉེ དོན རྒྱ མི ཆུ མི དུས ལོ ནས སོང ལོ རེར ཆ སྙོམ ཐོག ད གོར བ མེ ཐེ ཤི གུང ཉིད ཐང ལ ངེ ལེན ཞུ དང ཞུ ཤིན པས ནང མང ཆེ བ ནི ལོ ར དྲིན ཅུང ཁེ ལོ མ ཡིན པ མ ཟད རིམ མིང ང ད གོར ཆེ ཆོག ཡོད རེད ཉེ དོན རྒྱ མི ཆུ མི དུས ལོ ནས སོང ལོ རེར ཆ སྙོམ ཐོག ད གོར བ མེ ཐེ ཤི གུང ཉིད ཐང ལ ངེ ལེན ཞུ དང ཞུ
Changsha ge wei luo jin zheng zhong dian jie xiang zhu kang ki

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས